I chose you amongst so many other girls. You're so dumb.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die kaap op pad na jou toe.

Maiden FM George 93.8 FM Stereo.

0: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wag vir jou.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
3: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Dit was nie alledaagse begrafenis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafenis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafenis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: FM George 93.8 FM Stereo.

Vader, baie dankie dat ons na die Here toe kan kom in die naam van Jesus. Baie dankie vir die guns, vir die goedheid, vir die genade van die Here wat genoeg is. Ons eer U vanmôre. Ons prys U, U het ons wakker gemaak. Ons is gesond, ons leef en U is in ons. Greater is He in us than He that is in the world. Ons is U vir ewig dankbaar. Dankie vir ons almal. Dankie vir elke luisteraar wat ingeskakel is. Dankie vir Eden span, Here. Dankie dat ons almal op ons pos is. Ons eer die Here en ons het 'n verwagting vanmôre van die Here. Ons almal wil hoor wat die Gees van die Here vir ons sê. Kom en seën ons verder. In Jesus' name. Amen.

0: 'n hartlike goeiemôre. Dis presies 5 minute oor 5. En dit is vandag 'n Saterdag oggend op die 25ste Julie. As jy nou net wakker is, jy is ingeskakel op ons Carpe Diem program, ons vroeë oggendprogram van 5 tot 6 met my jy gasheer Maggie Williams vir die volgende uur en jy het so pas gehoor, ons eie pastoor Kitty Kamfer is met ons in die atelier, sy het vir ons die inleidingsgebed gedoen, so ons is vanoggend so dankbaar dat jy nou weer eens jy radio aangeskakel het. Vanoggend ingeskakel is op Carpe Diem by Eden FM, jy stem in die paradijs. So jy is ingeskakel vanochtend op die volgende kanale, 87.8 is die lange in die Overberg, 93.9 is die kus, die tuinroute en die mooie George, 97.9 is Kannaland, 98.1 is Uniondale en die lang kloof, 99.7 Nuisna en Plettenbergbaai, 103.6 is die Karoo en vir ons luisteraars buiten ons opvangsgebied www.edenfm.co.za. En ons is so bly dat ons vanoggend op hierdie naweek is 'n pragtige oggend hier in George. Dis 'n mooi oop lig en ons kyk teen die hemele vas vanoggend. So die son sal net nou uitkom en dan voorspel ons dat dit 'n pragtige dag gaan wees. Pastor Kitty, baie welkom vanoggend en dankie dat jy vanoggend in die ateljee is. Ons is net 3 vroue. So hier's geen man vanoggend aan my sy nie. So Pastor Kitty, sê vir die luisteraars goeiemôre en groet die gemeente en groet die gemeenskap.
1: Goeiemôre aan almal, al die luisteraars, wat 'n voorreg om met u te praat, en dankie aan Eden FM span vir die uitnodiging. Ek wil die volgende mense groet, Suster Enna Andrews van Heidelberg, jy is gegroet aan my niggie Sel van Stil by haar man, haar kinders, julle is gegroet, my vriende paste Martin en Jane Hudsonburg van Oudtshoorn, ek groet vir u, die gebedspan van AGS Rousmo, julle is ook gegroet, die fraternal gebedspan, môre, Suster Linda, Ma Edie, Ma Sina van Bojits, en Sunny, hartelike groete hier uit die atelier uit, almal wat my stem kan hoor, Juffrou Marina, u is gegroet, en dan my huismense, my geestelike huismense, Anointed Academy in Bojits, julle is gegroet, en ten laaste my seun en my niggie Poppy, julle almal is gegroet en haar huisgesin. Môre sê.
0: Ai, baie dankie, dis nou 'n hartelike groete. So almal is gegroet. Ek wil ook vir my man daar by die huis sê, my man, ek hoop jy's ingeskakel. Vanoggend is Lana nou nie so vroeg wakker om seker te maak die radio is aan nie, maar hy is ek het alles reg gesit, so ja, koons, jy is gegroet, en dan hier aan my hartse kant sit ons een prachtige jong meisie van ochend, Charissa van oom Willie en Tannie Rien. Môre, Charissa.
2: Môre, Tannie Maggie, môre, Pastor Kitty, hoop more. Het gaan goed met julle. Groet aan die luisteraars, hoop julle is op en wakker en reg vir ochendse woord, en ons sê net weer eens dankie vir die Vader, dat ons ons oog kon oopgemaak het, en dat ons verder kan aangaan met sy werk, en soos my pa altyd sê, gaan maak vir jou geliefde of vir jouself, een stoomende kopie koffie of een thee, met een beskykie, een toastbroodjie, of iets lekker daarby. Gaan doen hy inkopies vandag, dat jy morgenoggend een lekker koekie of een beskykie by die woord kan heen met Carpe Diem.
0: Baie dankie, Charissa. Charissa sit al reg hierso, sy het een vol dag by Eden FM vandag, een baie vol dag. Luisteraars, jy is ingeskakel op ons Carpe Diem program, dis nou 9 minute oor 5, en nou gaan ons vir jy lekker muziek speel, en dan as ons terugkom, dan is ons paste kitte reg om vir jy te bedien, uit Micha 6, vers 6 tot 8, met het thema wat sê, Jesus is genoeg. Kom ons luister na lieflike muziek.

0: aan al ons luisteraars. My tema van vandag, Jesus is genoeg, en my skriflesing, Micha 6 vers 6, in die ou vertaling. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die Hoë God? Sal ek om tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalvers? Sal die Here 'n behaag het in duisende ramme, in tienduisende strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding? En dis 'n vraag, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Vers 8b stel dit duidelik. Wat vra die Here van jou? Anders as om reg te doen, liefde te betrag, ootmoedig te wandel met jou God? En dan lees ons dieselfde skrif in die toelichtingsbybel in vandagse spreektaal. En dit lees as volg. As 'n mens kom om die Here te aanbid, wat moet jy saambring? Waarmee sal ek voor die Here kom om myself neer te buig voor die Allerhoogste God? Moet ons hom aanbid deur brandoffers, deur jaaroud kalvers te offer? Sal dit vir die Here aanvaarbaar wees? Sal dit die Here behaag as ons duisend ramme offer, tienduisende strome olyfolie aanbied? Sal dit hom bly maak as ons ons oudste kinders, dis die eersgeborenes, offer, om te vergoed die vrug van ons liggaam aanbied vir ons sonde, die sonde van ons siel? Nee, hy het reeds vir jou en vir my gewys wat reg is, wat goed is. Die Here verwag van julle, die Here verwag van my, om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys en om nederig voor God te lewe en alle eie belang of eie geregtigheid een kant te skuif. Wat gaan vir die Here goed genoeg wees? Hoe moet ek hom ontmoet? Luisteraars, ons is in die laaste van die laaste dae. Ek dink ons almal sien dit. Jesus sê van die eindtyd, wanneer verkeerd reg is en reg verkeerd is. Selfs in die howe gaan dit so. Mense veg teen mense. Ons koop, ons verkoop. Rykes word ryker, die armes word armer. Dis 'n onrus. Die mens voel, ons voel dit in die atmosfeer. Die atmosfeer is onrustig. Dit lyk asof die aarde asem ophou, asof enige oomblik, enige iets kan gebeur. Selfs die see, soos deur al die eeue heen, die branders stoot uit, die branders trek in, deur al die eeue heen. Daar's niks niets onder die son nie. En in Psalm 42 vers 5 praat die psalmis met homself. Die psalmis vra, waarom is jy so onrustig? In vandagse taal, hoekom is jy so gestres? So afgetrokke, o my siel. Die psalmis voel ver van God. Sy omstandighede is deur mekaar, sy hart is deur mekaar, sy kop is deur mekaar, maar dan bring hy homself tot stilstand en hy vra, waarom voel ek so af? Waarom voel ek so doelloos? En dan gee hy die opdrag, hoop op God, vir die volgende rede. God is my verlosser en daarom sal ek hom nog loof. Vir enige iemand wat vanoggend vasgekeer voel, sonder 'n plan is, oorlaai is, oorlaai voel, op 'n kol is die Israeliete weggevoer uit hulle land. Hulle was bannelinge, hulle was gevangene. U weet dat daar's oorlog gevoer in Israel. Israel is dikwels teen die grond platgevee en dan moes hulle kom bou op die fondasies. Dit was Israel, God se volk. In die vyand se land hand bevind hulle by die riviere van Babel. Hulle het natuurlijk daar bykie gesit, om bykie te ris. Hulle is in die vijandse oorhand. Hulle sondes het hulle by hierdie dag uitgebring, en baie keer bevind ons ons in moeilike situasies. Ons het dit nie verdien nie, maar life is happening, en dit het so gebeur. As u voel soos die Israeliete voel vanoggend, weggevoer, eet die antwoorde nie, dikwels het ek die antwoorde nie, ek weet nie hoe ek by hierdie plek beland nie, ons voel misbruik, ons voel die vijand is arrogant, die vijand dring by hierdie rivier aan, by die rivier van Babel, by die verwarring, die confusion, dring hy aan, dat hulle een lied sing in die land van die vreemdelinge. Maar die volk van God sê, hoe kan ons een lied sing in die vreemde? Hoe kan ons een lied sing wanneer ons verneder is? Wanneer ons voel ons staan kaal? Wanneer ons alles verlaat het? Wanneer ons alles, dit wat bekend was, achtergelaat het? Hoe kan ons een lied sing? How can we sing the Lord's song in a strange land? Voel jy so vanoggend? Kan jy identifiseer vanoggend? Kan jy identifiseer met God se volk vanoggend? Luisteraars, was jy al ooit bespot? Het jy al ooit gevoel jy kan niks sê nie? Jy kan nie vir jyself verdedig nie. Het jy al ooit gevoel is deur mekaar? Die goeie nuus is vir oggend. Jesus is die antwoord. Jesus is still enough. Jy mag vir oggend ween by die riviere in jou stryd. Jy mag vir oggend voel sonder raad en sonder plan. Skep moed. Jy is nie alleen nie. Die wêreld wemel daarvan. Alleenheid, afgesonderheid, eenkant gesit. Ek wil jou bemoedig vanoggend. Jy is gemerk. God vergeet nie sy eie nie. God is nog op die troon. Jesus is enough. Jesus is enough. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee. Jy mag dalk ween by die riviere in jou stryd. Jy mag uitroep, Here, het U my verlaat? Here, ek is alleen. Ek voel alleen. Dank die Here. Gevoel is nooit die einde nie. Dis maar net die vertrekpunt. Jy en ek kwalificeer vanmôre vir die hulp van die Here. Hy is ons hulp in ons benoudheid, in ons omstandighede. Is hy ons help, hulp van die hulpelose, ons sing ons dikwels, hulp van die hulpelose, help of the helpless, so ons kwalificeer vir oggend, op ons swakste, is ons op ons beste, want dan gryp hy in, jy sien hy het vir ons gekom, wat hy plan het hy, want hy het die plan, according to Jeremiah 29:11, want hy het die plan, die planne is planne van voorspoed en nie teespoedie. Die plan staan steeds vas. Hy het die plan. Ons kom vanoggend terug in sy plan in, want hy is steeds genoeg. Jesus is steeds genoeg. Hy vra nie van ons veel nie. Hy vra soos die evangelie deur die eeue. Ek sê altyd, as die gospel nie met 'n kind kan praat nie, is dit nie die evangelie nie. As die evangelie nie 'n kind se ore, 'n kind se verstandsvlak kan bereik nie, is dit nie die goeie nuus nie. So die goeie nuus is vanoggend, Jesus is genoeg. Sy oog is op jou. Sy oog is op my. Jy is God se oogappel, soos jy glo. Wag dit om te glo. Luisteraars, soos ons glo, so sal dit wees. Jesus leef in ons. Hy het die ransom geword, hy het die prys betaal, hy het die vloek geword, sodat die vloek van ons afgebreek kan word. Hy het sonde geword, sodat ons vry kan loop. Hy het ons siektes op hom geneem, sodat ons gesond kan wees. Hy is die bruidegom. Ons gee oor vir oggend. Sê u, soos ek sê, I surrender all. Ek het vir oggend geen nuwe openbaring nie, want daar's niks nuut onder die son nie. Deur die eeue heen het mense ondervind wat ek en u vir oggend ondervind. Ons voel so 'n bietjie teen die muur met ons rug, maar skep moed. Smile man, ons het vroeg gehoor, ons kan maar relax, ons kan maar terugsit, want ons verlosser leef, die maker van hemel en aarde, van alle vlees en alles wat beweeg. U weet dit wat op die berge woel en nou ontwaak, dit behoort aan die Here. Die vee op duisende berge, dit behoort aan die Here. Die silwer en die goud behoort aan die Here. So why worry? As mos 'n song wat sing, why worry when you can pray? En as nog 'n song in die sekulêre wêreld, a why worry, a be happy. Maar hulle sê nie vir jou, hoe kom jy uit by be happy nie, but Jesus is still the answer. Ek bemoedig vir u en vir my vanoggend, Jesus is still the answer. Want eintlik soek die wêreld na Jesus. Hulle weet dit nie op hierdie oomblik nie. Baie keer weet ons dit nie, maar Jesus vervul ons, want Jesus is die missing part. Ons behoort aan hom en hy behoort aan ons, ons se maker. Met hierdie woorde sluit ek vir oggend. Almal wat hom aangeneem het, skep moed. Aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Halleluja. Halleluja, prys sy naam, die Here seën u.
1: Lig jou ken en ken jou lig. Is moeilik, ek weet. Is moeilik om jou ken te lig, as het voel asof jy die hele wêreld op jou skouers dra. En is moeilik om jou ken te lig, as jy nie glo dat die wêreld tevrede gaan wees met wie jy is nie. Die Here sê stop. Vat 'n oomblik. Kyk op en haal asem. Ek is met jou. Ek gaan nêrens heen nie. So lig jou ken en gaan sing saam. Gaan dans saam, gaan pluk daai blom, gaan drink daai koffie. Gaan raak 'n paar duisend keer verlief. Tip die kaagat, groet die vreemdelinge. Lig jou ken en sien die mense rondom jou. Die mense wat kies om te bly. Sien die nuwe dag en as jy gister geval het, dan staan jy vandag op met nuwe moed en nuwe krag. Want val sal ons val, maar dit gaan nie oor hoeveel keer jy val nie, dit gaan oor hoeveel keer jy opstaan. En as jy bang is jy val, wel, jy val nie by hart as jy klaar op jou knees nie, doe nie. Ken jou lig, Psalm 139 vers 14, jy speel skoon. 1 Petrus 2 vers 9 sê, jy is gekies. Johannes 1 vers 12, jy is 'n kind van God. En Jeremia 31 vers 3, hy sal jou vir ewig lief hê. Hier is wat die Here van jou dink. Dieselfde Here wat berge en sterre en mense soos robbie wessels gemaak het. Hy sê dat jy beeldskoon is. So hoe durf jy anders glo? En jouself oordeel as die Here sê dat jy beeldskoon is. Ken jou lig en weet wat jy verdien. Want jy is soveel meer werd as wat jou Instagram like sê jy is. En jy is soveel meer werd as wat jou bankrekening sê jy is. En jy is soveel meer werd as wat die skaal sê jy is. En jy is meer werd as die voertuig wat jy ry en waar ook al jy bly. Jy is goud waard. En jy beter nie dat iemand jou anders oortuig nie. Lig jou ken en ken jou lig.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Halleluja, luisteraars, ons is terug. Ons is, se emosies is vol, ons hart is vol, ons loop oor van dankbaarheid. Ek en Pastor Kitty is om het trane rag na die muziek wat Charissa nou hier opgesit het. Charissa, soos Pastor Kitty sê, jy moet ons voorberei, as jy nou so maak. As jy nou net wakker geskrik het, dan het jy nou een wonderlijke, wonderlijke boodskap gemis. Speciaal die gedeelte lig jou kin en kin jou lig net na die preek. Maar alles is nie verloren nie. Jy kan hierdie boodskap kry as jy vir ons kontak en vir ons sê jy wil die recording hee. Jy gaan vir oggend nou saam met ons gesels. Jy kan die gebedsversoeken stuur. Ons monitor is al vol boodskappe. Ons WhatsApp linkie is 060-505-2693. En jy kan die ateliers telefoon werk nog vir die wat airtime met 044-884-0831. Pastor Kitty, baie dankie vir hierdie besonderse woord. Net om ons te herinner. Maak die saak wat rondom ons gebeur. Jesus bly steeds genoeg. Baie dankie dat jy vanoggend naby die mond van die Here was en dankie dat jy oor van gehoorzaamheid naby ons papa en ons vader en ons koning bo alle konings was. Dit is so nodig dat ek en baie van ons luisteraars vanoggend moes hoor. Maak die saak wat aangaan nie. Jesus bly steeds genoeg. Ons gaan sonder enige verwyding

0: Lisa. Dankie tannie Meg, ons eerste boodskap is van mama Dyna af.
1: Môre, perser. Sarasha, môre Meggie. Môre vir die prediker. Mama Dyna luister vir julle en geskakel. En broer Willem, jy moet nou maar lekker inlee. Môre kan Meggie en Sarasha kan ook weer een beetje inlee. Baie dankie vir julle opoffering die hele week. Dankie vir al die predikers wat ons so mooi bedien het met die woord. Mag God julle seën en julle moet 'n prachtige dag hê hoor. Baie liefde, mama Dyna, baie broer Willie, baie Rien, julle moet ook een mooi zondag hê. Baie dankie vir alles wat julle vir ons doen. Dat gaan nie ongezien voorbij nie, dit wordt oprecht. Waardeer, bye bye. Mama Dyna.
2: Dankie mama Dyna, my eie ma. Sien vir mama net nou, so net na 7, van ons vir jou oplaai. En ja, Sarissa, hier begin die luisteraars vraag, wie is die sanger van Lig Jou Ken? Wow. Het vanochtend een hele plik oopgemaak. Ons gaan net nou vir jy sê, wie is dit? En ja, stuur maar vir ons een boodskapie. Julle ken mos broer Willie sal vir julle die song stuur as julle dit wil hê. Hy is mos baie oulik, moet dit hy lê vir ons en luister daar uit die bed uit. Maar hy is nie so, hy is seker al waarheid wakker. Broer Willie, en Rien, en Maxie, en Liam, goeiemorgen. Sarissa, kom ons gaan aan met die monitor.
0: Morgen, vrou net voorbring vir oma Bet Moman, vir my pa, vir Henk en Liam Moman, vir Johnny Hendricks van Palmiet, boerderijn ook aan almal wat vandag en morgen voor oopgrafte gestaan, bekend en onbekend van Benny van Riversdale. Volgende boodskap, hartelike goeiemorgen, Sarissa, sister Maggie, pastoor Kitty Kamfer. Dankie vir die uitgespaarde levens vir sy genade weer eens vanochtend. Dan vraag ek vir krag en sterkte vir Steven en Michels familie, wat vandag vir Sophia Stevens te...
2: Sarissa, kom ons gaan aan met die monitor.
0: Morgen, vraag net voorbring vir oma Bet Moman, vir my pa, vir Henk en Liam Molman, vir Johnny Hendricks van Palmiet, boerderijn ook aan almal wat vandag en morgen voor oopgrafte gestaan, bekend en onbekend van Benny van Riversdale. Volgende boodskap, hartelike goeiemorgen, Sarissa, sister Maggie, pastoor Kitty Kamfer, dankie vir die uitgespaarde levens vir sy genade weer eens vanochtend, dan vraag ek vir krag en sterkte vir Steven en Michels familie, wat vandag vir Sophia Stevens te rustig gaan leen. Laas ek was die dochter vandag die ma, baie sterkte, ook aan amal wat geliefdes afstaan, ons dink aan hulle elkeen, goeiemorgen aan amal, baie liefde van Jacques Windvogel, veilig wees, baie dankie. Morgen Jack, goeiemorgen sister Maggie, Clarissa en sister Kitty, ingeskakel gebedsversoek asseblief vir amal wat vandag by oopgrafte staan, die Heere jy maak wees, maar laat nie wees, die God is self jylle trane afdroog, een geseende dag van amal van Marinda van Mareka. Morgen sister Maggie, Sharissa, pastoor Kitty, ingeskakel, dankbaar omdat ons op sy wakkerlys was en vraag vir voorbidding vir amal wat vandag by oopgraf te staan, vandag mag God hulle trane afwee en hierdie wat vandag verjaar, mag God julle nog langer spaar en gegroet is al my AGM gemeente en ma Rachel Aventier, Aunt Luna, Nelsa, Maria Brits, haar eggenoot en al my collega's, die Heere sien julle het kom van Elmarie by die metro gronde, sy stuur vir ons elkeen een kopie koffie en een lekker stikkie koek met een drukkie daarby. Goeiemorgen amal in die atelier, ek luister, ek wil net dankbaarheid uitspreek oor die Heere se werk en ek was amper twee maande in die hospitaal, God het wonder vir my deurgekom, ek wil net voorbidding vra en een mooi dag en een geseende dag aan amal in die atelier sterk dan die Jafta familie met die heengaan van hulle vriend en God ken die hoekoms en die waaroms, bid vir julle sterkte van Wilma. Volgende boodskap, goeiemorgen amal. Al die dames van die Heere, baie dankie vir die woord, die prachtige muziek, geseende dag aan amal, CCDP senior van sisters van Marie Kissens in Pakkelsdorp. Volgende boodskap, goeiemorgen sê aan die prediker, wil net vanochtend vir my dochter Virginie Breine sê, baie geluk op haar verjaarsdag, alles wat mooi is vir die dag, wat voorlees sterkte, love you van jou mami Dorothy. Volgende boodskap, morgen geliefde vrouwens, bid vir veilige reis aan alle Anglikaanse vrouwe van George bestom op pad Zouwer toe, sister Wena, vrouwe vir Mary en Martha's Day in Zouwer. Volgende boodskap, morgen, dankie vir die nieuwe levensjaar wat jy aan Louis boot is, gee gesening en een geseende dag, mag jy een vreugdevolle dag hee. Volgende boodskapie, goeiemorgen geselfdes, baie dankie en sterk aan amal wat voor oopgraf te staan, is speciaal die Moos, Apollos en April van

0: familie wat vandag 10 uur voor Appels, Moos Neponstraat, te lê, Johannes 14, die Rous familie in Leeuweg. Gelukwense aan Raymond Koelman, Arlene Jonkers Valman, wat vandag verjaar, Psalm 27 vir julle van Antie Rous in die familie in Leeuweg. Volgende boodskapie is een stemboodskapie.
1: Megie, baie dankie vir die lieflike woord. Wil net voorbeding vraag vir die minkies en die jenis familie wat vandag hulle by jou oofgraf gaan staan, dat die Here die kinders stuif sal vasthou. En dan wil ek ook geluk vir my seun, die Engels Brouwers, die wat vandag verjaar, maar daar nog vele mooie jare op sy leven wees, en het Godse rijkste seëninge op sy leven, en Brouwers van Oudtshoorn.
0: Asie, dankie vir daardie boodskap. Volgende boodskap is een stemboodskap. Jy is kosbaar, onthou dit, Jesaja 43 van die vers 4. Dit kom van ons eie Antie Poppie.
2: Goeiemorgen, Suster Maggie, Teresa, en afgesalte, dankie dat ons ook kon opmaak en te kan sê, goeiemorgen, dis een nieuwe dag. Ek vraag net vir gebed van my sister Rashida, vir amal wat siek is, vir al my familie, jou familie, jylle familie, amal sinne. Niemand is uitgesluit, die Eden Effie maaikies, mooi en een lieflike dag. God sien so eens, ris op ons almal. Baie lief vir jylle, jylle eie die poppie.
0: Dankie ons eie Antie Poppie.
3: Lang laas, baie, baie dankie Antie Poppie.
0: Morgen, hoop dit gaan goed. Speel asseblief die lied van Ek is Dankbaar. Volgende boodskapie wat sê Happy Birthday to Jessica, mag jy 'n vreugdevolle verjaardag hê van Louis Botes. Volgende boodskap is 'n stemboodskapie, al die pad daarvan Elise Kamfer.
4: Goeiemorgen, gesa. Goeiemorgen, Antie Mekie. Jy weet my, gesa. Jy wil net voorbering vir haar daar, vir my broer binnen het kam, vir wat ons gestig aand aan die dood afgestaan het. En dan wil ek vir die breed familie sê, baie dankie dat jylle vir hom gebid het, dankie dat jylle daar was vir hom. En het kom van die breed kam vir die eindigings familie.
0: As jy sterkte daar so vir jylle vir die familie Elise, en ons dink aan jylle in hierdie tyd, die hartseer tyd, en ons weet, God sal jylle vertroos in hierdie tyd vir jylle. Jylle familie, baie sterkte. Dis in die boodskappe wat ek het, ek weet nie of Tannie Maggie nog boodskappe by Tannie het nie.
3: Ek het al die luisteraars wat sê, hulle soek die song wat Charissa vir oggend gespeel het. Ons het heel wat luisteraars wat die boodskap van oggend by ons soek, Karen, wat ingeskakel is, daarvan Caledon, en ons is sister Nella Geldenhuis, daarvan Heidelberg. Baie dankie dat jylle ingeskakel is en dankie dat jylle laat weet. Ons sal seker maak dat die song en die recording by jylle uitkom. En ook dan vanoggend vir die Mondo en die Josephs familie in Mosselbaai, wat vanoggend my ankel Andries gaan begrawe. Amal is al hier so, die perelse mense wat hier is, baie welkom in ons mooi area. Baie dankie dat jylle nie die moeite ontsien het om George toe te kom nie. En baie sterkte aan die kinders en al die families wat vanoggend vir ankel Andries na sy laaste en ewige rusplek sal neem. Ons sien julle later vir oggend. En dan is daar al ons luisteraars hierso wat net vir my laat weet, hulle is ingeskakeld, sister Welda van Mosselbaai. Ons hoop dat het goed gegaan het daar by die huis en dat u Habie geniet het vir die tyd wat hy by die huis was en dat jy en Noah nou sommer lekker nog in die bed is. En baie dankie dat u so loyale luisteraar is en altyd vir ons laat weet, jy is ingeskakel en jy kom al van die muur af, dankie dat jy gebedslewe prioriteit maak, ons is baie, baie lief vir jy, en dan ons sister Marjorie, daar in Karatera, dankie vir die update, ons bid saam met jy, ons vertrou die Here vir jy gezondheid, en baie dankie dat selfs jy geloof in die Here so sterk is, en dankie dat jy vashou aan sy genade. Charissa, as daar nog boodskapies is, anders gaan ons nog een lieflike muziek speel, terwyl ons luisteraars met ons kan saamwerk op 060-505-2693 en aan die soepspan. Ons is bly jylle slaap vir oggend en dat jylle nie nodig het om die potte te kookie en baie dankie vir alles wat jylle die afgelope 3 weke vir die gemeenskap en vir hierdie radiostasie beteken het.

0: Sê my, hoe kan ek wil omdraai as die Here so goed is vir my?
1: Amen.
0: Kom ons kyk gou net so 'n paar boodskapies ingekom en dan gaan ons oorgaan na ons 'n slotgebed vir vanoggend.
2: Hartlike goeiemôre Suster Maggie Sarissa, ons prediker vanoggend baie dankie vanmôre vir die geseënde woord. Vanoggend wil ek net baie sterkte sê aan Suster Lena en die Breë familie met die ingang van Auntie Lena se skoonsister en baie geluk vanoggend aan Auntie Judith Olkers Lou met haar verjaardag vandag. Auntie Judith, geniet hierdie dag en mag jy 'n pragtige en geseënde dag hê. Baie dankie Suster Maggie Sarissa vir julle vroeg opstaan. Baie liefde sien van Elsewyn en Dorien Cameron hier uit die pragtige Mosselbaai.
0: Nou sê, môre julle tweekies, môre. Volgende boodskap is 'n stemboodskapie.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jess. Happy birthday to you. And happy birthday to myself, Louise Potus.
0: Ah, sê, happy birthday.
1: Jy moet nog hip-hip.
0: Hoera.
1: Hip-hip.
0: Volgende boodskapie sê hierso, goeiemôre, kyk vanoggend met nuwe oë en sien God se goedheid oral raak. Sy genade, wysheid, krag is daar vir jou deur die dag. Wandel met dankbaarheid. Dit kom vanaf Tannie Madeleine Windvogel van Montetjie. Sy sê sy is baie lief vir ons almal. Goeiemôre Michael Hyman in Mosselbaai Jeugsentrum. Die wêreld leer jou om sterk te wees. God leer jy om te vertrou, want ware krag word nie gelaat in vermoë om alles te dra nie, maar jou bereid om alles vir jou te gee. 'N geseënde dag, Zenobi Hyman van Willowmore. En dan die laaste boodskapie, môre Sherisa, voorbereiding vir Jonathan Johnson, Kenneth Johannes vir oom Japie Prins, vir Freddie Witboy en vir hulle vrouens wat so mooi na hulle kyk, Benny van Riversdale. Volgende boodskapie, goeiemôre geselfdes, graag wil ek baie sterkte sê aan die Gertse familie, waar hulle vandag by Antie Katie Gertse terug gaan lê in Oudtshoorn. Dankie die Here seën. Dis dan die boodskappe.
1: Baie dankie Sherissa en baie dankie Pastor Kitty. Ek wil nou net gou vir die luisteraars sê, aangesien ons nog so 2 minute het. Ek ken vir Pastor Kitty vandat ek 'n jong dogtertjie was. En baie keer iemand het eendag iets gesê, baie keer is jy onbewus dat iemand vir jou kyk en dat jy iemand bewus maak van baie dinge. En Pastor Kitty is so iemand. Toe ek tot bekering kom baie jare gelede en ek kom toe nou aan die AGS, toe sien ek die passievolle vrou vir die jeug. En op die stadium toe ek in die kerk kom, was sy die jeugleier in die kerk. En ons het nooit vriende geraak, ons het mekaar net geken. En ons het net van mekaar geweet. En ek het geweet Pastor Kitty is van Mosselbaai, en toe ons nou net so voor die program gesels en ons praat van die kerk en ons opgegroei het, sy opgegroei het in die kerkbanke, dan besef een mens dat as jy op hierdie ouderdom kom, jy het een passie vir die werk van die Here gehad nog altyd. Ek het al leer ken as een gemeenskapswerker, ek het al later leer ken as Sister Kitty, ek het al later leer ken as jeugleidster Sister Kitty, en later, toe sy ingeseen word as een pastoor en klaar geleer het en hierdie weg gevind het, waar sy soveel liefde en hoop vir mense gee, het daar een groep vrouwe by my huis kom slaap, en die groep het gesê, hulle is op pad oos Londen toe, want pastoor Kitty word ingeseen, en hulle daar by my huis kom wacht vir die taxi. En alle jare as ek vir pastoor Kitty gekyk het, dan het ek gedink, wauw, die vrou van ek haar ken, dien sy. En weet Pastor Kitty, nou sit jy vir oggend hier en jy dien nog steeds. Ten spuite van alles wat al gebeur het, ten spuite van wat die uitdagings, wil ek van oggend van jou sê, mag die Here jou grondgebied vergroot. Mag die Here intree. Mag die Here jou hand hou. Mag sy genade net meer en meer word. Mag jy een oggend wakker skrik, verbaas, kalm en sê die Here het vir my deurgekom. Vir al ons vrouwe, weet ons kom soggens ateljee toe en ons is hierso en baie keer dan is ons vrolik en opgewek, ons het ook uitdagings en ons het ook nog begeertes. Ek kyk na my eie huis, na my eie omstandighede, dan sien ek vanoggend nog 'n vrou wat ten spuite van wat ook al die lewe haar kan toegooi, vashou aan die genade van die Here. En ek wil vanoggend vir u sê, hou so aan. Ek het u nog altyd bewonder. Ek was nog altyd bewus van u. Al het ons nog nooit by mekaar se huise gekuier nie, het ons geweet van mekaar. Baie dankie dat u vanoggend weer eens ja gesê het om u volk te kom bemoedig. Weer eens vir my ook kom oplig het en sê hou net vas, Jesus. Want Jesus is genoeg. Ons gaan nou vir Pastor Kitty vra om al ons versoeke en al ons seënwense saam te vat en vir die Here baie baie dankie te sê vir vanoggend se program en dat die Here sal intree in elkeen se versoek en spesiaal vanoggend kan ek hoor ons luisteraars, baie van ons gaan by oopgrafte staan, baie van ons harte is seer, omdat hulle 'n geliefde moet gaan wegbere, of iemand wat so na aan hulle is, onthou ook vir Pastor Elman in gebed, wat in die medikliniek hier in George lê, en dat die Here vanoggend regtig vir ons siekes sal aanraak, Pastor Kitty.
4: Vader, baie, baie dankie, dat ek na die Here toe kan kom, ons kom na die Here toe, in die magtige naam van die Here. U woord sê, 2 is beter as 1, maar 3 dubbele tou word die verbreek. Ons is 3 in die atelier, maar die Gees van God is in ons. Die maker van hemel en aarde woon in ons binnenkant. O, geseend is ons, dat die Here met ons is. U het ons nog nooit verlaat nie. U beplan nie om ons te verlaat nie. U vaar op na die hemel, op die Olyfberg. U sê, Galileese manne, waarom staan julle so en kyk na my? Sê die engel wat by julle verskyn, want soos Jesus opvaar, voel hulle alleen, voel hulle agtergelaat. Maar hierdie manne sê, die engele sê, net soos Jesus opvaar, so gaan hy terugkom. Ons verwag u koms. Ons is die bruid van Christus en vanoggend het ons hoop. Ons is vol hoop. Ons gaan nie vanoggend omdraai nie. Hoe kan ons omdraai as die Here vir ons so goed is? Ons verdien niks. Here, maar u gee dit in elk geval vir ons. Ek bid vir almal wat siek is. Ek dink aan Pastor Elmin in Medikliniek. Vader, dankie. Tot hiertoe het die Here hom gehelp. Ek bid vir almal in Medikliniek. Ek was die ander dag daar gaan besoek en Here in George Hospital. Ons bid vir elke sieke in die magtige naam van die Here. Vanmôre weet ons u Gees is daar. U gaan nie een verby nie. Dankie vir die hande en voete wat u gebruik. Ons wat kan gaan bid, gaan besoek. Dankie vir elke dokter, verpleegpersoneel, skoonmaker, elkeen wat 'n bydra lewer. Ons is vir die Here ewig dankbaar en ons sê vanmôre, ons roep vanmôre uit oor die hospitale George. Ons sê die Here leef in die magtige naam in die opvangsgebiede. Ons bid vir die gevangenisse in die magtige naam van die Here waar mense lê, Here, en waar mense hopeloos voel. Ons weet vanmôre die tralies kan hulle nie vashou nie, want die Gees van die Here lei hulle uit. Ja, soos 'n Paul en Paulus, ontmoet u vir hulle vanoggend, soos 'n Petrus in die naam van die Here, hulle wat by grafte staan in die magtige naam van die Here. Ons weet daar's destil balm in Gilead, daar's nog balsem in Gilead. Ek wil vra vanmôre dat u elkeen deur hierdie seer sal neem wat daar rou emosies is. Baie dankie dat die Here daar is. The comforter has come. En ons bid vanmôre vir Maggie, hulle wat selfs na Mosselbaai toe met reis, al die familie, Here, vir hom, Andries, se send of, Here, u is ook daar, u is oral vir die dame wat gebel het, wat 'n familielid verloor het, ek dink dis haar broer, o die Here gryp ook in, die Here maak weer gesond, ons het gehoor, dis die tyd wat gesond maak nie, maar dis die Here wat gesond maak, en ons eer die Here, op die kruis het u dit vir ons gedoen, ons sonde is vasgespijker, elke siekte, groot siekte, klein siekte, wat is 'n siekte vir die Here, en ons eer die Here, dat hy het gekom om te genees, om te verlos, om te bevry, en ons eer die Here daarvoor, baie, baie, baie dankie, baie, baie dankie, is al wat ons kan sê, is wat ons wil sê, in die magtige naam van Jesus, Amen.
1: Amen, baie, baie dankie, Heere, ons eer u, ons prijs u, ons geef u al die lof en al die eer, Pastor Kitty, baie, baie dankie vir die prachtige, krachtige, gesalfde en geseende gebed. Baie, baie dankie dat ons vanochtend weer saam met u kon keier. Ons wens u alle sterkte, baie toe alle seën. Charissa, baie, baie dankie. Luisteraars, ons gaan vir u moet tot ziens sê, ons is een minuut oor ons tyd. Pastor Kitty, met u permissie kan u telefoonnummer los en vir ons luisteraars tot ziens sê.
4: Luisteraars, baie dankie en 'n pragtige dag verder, pragtige week. My telefoonnommer 076-7343-286.
1: Amen, baie dankie Charissa, baie dankie en sterkte vir jou program later vandag, jy het 'n vol dag. Jy het 'n paar sekondes om tot ziens te sê, want hulle hoor jou mos weer later.
0: Van my kant af Charissa, mooi dagie vir julle elkeen en die wat in die dorp is, sien julle later by Mr. Meet in die gaatjie vanoggend.
1: Baie dankie en dan luisteraars van ons atelier na jou huis, onthou, sy genade is elke oggend nuut.
5: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: Hartlike goeiemôre. Die tyd nou 'n minuut oor die uur van 7 ingeskakel op Eden FM. My naam Lavinia Botha, aka Lady Von P, en ek bring vir jou vanoggend se minimum en maksimum temperature vir vandag, die 25ste Julie. Kan u dit glo? Ons begin sommer hier in die Klein Karoo met die dorpies Prins Albert, Ladysmith en Oudtshoorn. Oudtshoorn 'n minimum van 3 en 'n verwagte maksimum van 21 grade Celsius. Geen reën daar voorspel nie. Ons beweeg aan Swellendam. Swellendam op 6 en 21 met mis in die oggend en later sal die mis dan nou dan plek maak vir skoon lig. Riversdale op 5 en 21, dieselfde as Swellendam. George op 7 en 19. Nysna op 8 en 19 en dan Plettenberg Bay op 11 en 18 en geen reën word voorspel in die hele Eden FM opvangsgebied nie. Nou ja, toe is die aanbeweeg miskien Kaapstad toe vandag of waar ook al daardie kant van die wêreld. Kom ons kyk gou watter temperatuur kan die daar verwag in die Kaap en 11 en 22 grade Celsius. Hierdie temperature minimum maksimum gebring aan u deur die weerkantoor Suid-Afrikaanse Weerdiens. U kan hulle se webtuiste besoek by www.weathersr.co.za.
1: Have you heard about Cape Nature's new Cubs Club ambassador, Kai the Leopard Cub? Anyone between the ages of 4 and 13 can follow his tracks and do their part to save our planet by signing up to the club for free. A welcome gift, birthday discounts and rewards for positive environmental actions await you. Visit capenature.co.za to sign up. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044 8733 707.
2: Eden Beds, quality made affordable.

hartlike goeiemôre as jy so pas was ingeskakel het. Die klanke daarvan Mango Groove met Special Star hier op 1FM. U gunsteling stem in die hart van die paradys. Dis 10 met 'n uur van 7. My naam Lavinia Botha, aka Lady Von B, en ek bring vir jou die Saterdagoggend ontbyt tussen 7 en 10 op 'n Saterdagoggend. Kom ons sê eers hartlike dank aan die manne van die Mornings Minnespan wat ons op die pad gesit het vir vandag se geestelike voedsel. Die WhatsApp lyn 0605052693, praat met my. Goeiemôre. As van waar jy ook al luister, ek groet vir u. Dit maak nie saak of jy nou in die badkamer sit of in die voorruit sit of jy op pad is winkel toe in die bus, wherever jy self mag vind, ek sê vir u hartlike goeiemôre.

Kom ons kyk, waar begin ons vandag? Ek sien ek het nou nie hier vandag, het ek nou nie my translation gedoen nie. Van vandag se musiek geskiedenis nie. Maar vandag op hierdie dag 1962, 25 Julie, het Elvis Presley se film Kid Galahad gepremier. Dit het vandag die eerste keer gewys, nê? En dan gaan ons aan 1966, The Supremes sê You Can't Hurry Love, en ek het dit iewers gesien, so ons gaan dit iewers vandag inkry. Dit was vandag op hierdie dag 1966. Jy onthou daar die liedjie, nê? Diana Ross en The Supremes, You Can't Hurry Love, op hierdie dag het dit dan nou die eerste keer is dit vrygestel. Dan beweeg ons aan 1980, AC/DC stel vry hulle Back in Black. Dit was die eerste album wat deur Brian Johnson as die voorsanger dan nou daar vrygestel is, nie, op hierdie dag 1980. Dan 1983, Metallica album Kill 'Em All was vrygestel en dit was ook hulle eerste album op hierdie dag. Dan 1990, Roseanne Barr sing die nationale volkslied van Amerika. Sy sing het in San Diego voor die Padres basketball game. En toe word sy geboe deur die skare. Sy het seker nie mooi gesing nie, nee. Nou, nou toe as mense my boon ek sing, dan hou ek dadelijk op en ek hardloop weg, nee. Dan in 1995, on this day, Nina Simone fired a gun at a pair of noisy teenagers playing next door to her home in southern France. She was put on 18 months probation and ordered to seek psychological counseling. Nou, ja, toe, as jy nou met 'n gun op kinders skiet, kinders wat 'n bietjie ras langs aan jou, dis 'n bietjie gevaarlik, nee? Dis 'n bietjie gevaarlik. So asseblief, mense, as die kinders ras, moet maar nou nie op hulle 'n vuurwapen op hulle rug nie, nee? Jy gaan in die tronk beland. Dan noemenswaardige verjaardag vandag, niemand anders as Jafar Jackson. En ons weet, hy het in die fliek Michael Jackson, sy oom Michael Jackson se bio film dan nou daar gespeel. Hy verjaar op hierdie dag en hy is jonk, hy is maar 1996 as hy dan nou gebore, né? Dit is Jafar Jackson. Nou eers, ons anthem en vandag se anthem is so maklike anthem. Ek wil hier is mense, as jy nou die finaal gekyk het, daar gee ek al klaar vir jy weg deur te sê wie se anthem hierdie is. Dit was in die finaal gewees verlede Sondag. Dis een van daardie twee lande se anthem. Vandag se anthem klink so. Die WhatsApp lyn 0605052693 en ek moet sê 2011 het ek daarmee voorreg gehad om in hierdie land te kon wees. Geem so kans, hy sal nou begin, dame.

Daar is sy, en dit is dan niemand anders Bonita van Nysna. Hartelijk goeiemorgen. Bonita, wat deurkom daar van Nysna, met die antwoord is dan Spanje. Dit is Spanje, sy nationale lied daar. Mense, en jy moet net gaan kyk daar, gaan lees sy story, gaan lees waar hy sy naam gekry het, ne? Kom, ek laat gauw net hierdie ding, is vir my altyd so lekker om die goeders dan daar vir jy te gee. En as jy gesien het, sy boetie het natuurlijk heeltemal die kalklig gesteel, die 3-jarige boetie, sy halfboetie, heeltemal die kalklig gesteel, Kane. Nou, hy is groot gemaak, dit is nou, Lamine Yamal daar van Spanje, groot gemaak in Rokofonde, een werkersklas buurt in Mataro, met immigrant ouers van Marokko en Equatorial Guinea. Nou, Lamine en Yamal, is sy voorname genoemd ter ere van 2 plaaslike vriende wat sy ouers financieel ondersteun het voor sy geboorte. Wow! Nou op 12, op 12-jarige ouderdom het hy by Barcelona sy beroemde La Masia Akademie aangesluit en op 15-jarige ouderdom van Barcelona sy eerste span gedebuteer en sodoende die klub sy jongste debutant geword. Nou, daar is hy. Nou, hy het die jongspeler van die toernooitoekenning gewen tydens Spanje se Euro 2024 kampioenwedloop en hy het agtereenvolgend die Copa Trofee in 2024 en 2025 as die wêreld se beste jongspeler. Daar is hy. 'N bietjie geskiedenis rondom Lamine Yamal. Daar, maar natuurlik ook ander die hele span van Spanje. They were brilliant. Hulle was absoluut briljant en ek is nogal bly dat Spanje gewen het. In elk geval, waar is my dinge, waar is my goed hier so, wat gaan aan hier so, mense moet nie my goed vat nie, moet nie speel hier so nie, kom ons gaan maak iets een bykie muziek, en dan kom ons terug met iets een boodskap, ek sien vir jy allemaal daar Doreen, of is dit nou LJ Wayne, I see for you there in the WhatsApp line, hier is niemand anders, en dis vir die lovers, hierdie is uit en uit vir die lovers.

0: Kom ons kyk wat sê die mense op die WhatsApp lyn.
1: Ja nee, ja nee, hartlike môre aan jou Lavinia, al die eers aan vriende, familie, ja nee, ek heb ook smerk net aan. Hy is nog in die bed, in die bed. Gaan nou vir sy prachtige vrou op die koffietje smaak, met een beskuitje. En dan is het weer lee, kijk ek lee vandag. Daar is niks wat ek moet doen nie, ek lee vandag. En ek is mors af vir die hele 2 weke. Met vakanties, hoe ek begin my dag om te lee. En jy moet een lieflike, lieflike dag het leven.
0: Ach, dat is hem, so wil ons het heen, dat jy op een saterdag lekker is. Let's see, a very good morning to you and the Eden FM family from Freddie Nelson in the United States of Conville. There you go, Freddie, hartlike goeiemôre aan jou en al die United States mense daar in Conville.
2: Morgen Lavinia, aangehaak en ingeskakel.

0: Fakke, wow, dit is 'n pragtige dag hier in Mosselbaai. Al ons Eden FM maatjies, al ons senior burgers is hartlik gegroet. Vandag wil ek net baie baie geluk sê aan Auntie Judith Olkers Lou met haar verjaarsdag vandag. En baie geluk ook aan Uncle Terrell wat hierdie week verjaar het en Auntie Katrina. En so maar allemaal wat verjaar het daarvan ons jy weet, ek weet hulle het 'n pragtige en 'n geseënde dag het. Baie dankie vir jou opofferings Slovenia, baie liefde en seën van Elsewin en Dorin Cameron uit die pragtige Mosselbaai.
1: Mosselbaai se mense, hier in FM, goeiemôre, good morning.
2: Goeiemôre na Venus en Melda van Mosselbaai, man, 'n pragtige antie verjaar vandag aan Alice Rode is
1: Wow.
2: Oh, en Ellison is een prachtige antie die nog alle werkjes en sy gaan keien oor hem weer. Oes is een prachtige antie. Ek wil niet van Ellison, het is van Mialda. Uit die plerisere, uit plerisere. En dan Ellison moet lekker begin. Nou, Ellison en Ellison kinder moet daar lekker bederf hoor. Baie dankie, Levine. Geseen het af vir jou.
1: Geseen, Fatima, Mialda ook. Daar is hy. Goed gaan. Antie, antie.

0: Action FM, goeiemôre, good morning.
1: Goeiemôre, Lavinia. Is Auntie Mary Woolman van Mosselbaai?
0: Môre, Auntie Mary.
1: Lavinia? Ja, Lavinia. Ik luister jou altijd, maar ik bel niet altijd. Maar vanmorgen wil ik Nicky Losper zien. Nicky, liever laat het nooit. Zij het hier in die week maandag per jaar, Lavinia. Ik wil net van mij ook ginsling maaikie zien. Ik weet dat je mooi dag gehad, Nicky. En mag die vrede en vreugde van die Heere altijd weer om jou wees. Weet jy, onthou, ek is baie lief vir jou, en ek glo en ek vertrou die Heere dat daar sommer nog baie verjaarsdag vir jou sal voorlê, Nettie. Een prachtige dagie vir jou verder, Nettie, en onthou, die maand is nog nie uit die verjaar nog die jou maand, en nog sommer die jou jaar. Baie dankie, Lavinia, hoor.
0: Daar sê Auntie Mary, mooi geseende dag vir Auntie Mary ook, dankie, bye-bye.
1: Bye, Lavinia.
0: So die Mosselbaise mense is aan die gang, hulle is aan die brand. Môre, Lady Van P, allemaal gegroet in die Suidkap, liefde en vrede, alipad van Masara. Lady, my pa Isaac vra, wacht, let's start at the start, laat ons begin by die begin. Good morning, ons eie lady, Secret Lovers Atlantic Star, weet jy wat die vraag was nie, maar ek skrik nou wakker. Dit was my oorlede broer, Mark Frans en Mary Ann Rothman. Sa plaatje, wauw, hier kom die dinge uit nie. Daai jare, Mary Ann, daar is jou plaatje. Môre, môre, met oorlede broer, sy bruin bakkie, wauw. Mense, jylle met die dinge uit, bring uit die dinge. Lady, my pa Isaac Frans het 86 geword, 23 Julie, maar ons ook alreeds verlaat die beste pa, my soul rest in peace and rise in glory, Deidre van Pak Dien, Deidre ken die mense sy files, Deidre jy met die files gaan uithaal vir ons daar, ne? Gaan hulle maar lekker uit daar waar hulle leen, ne? Ek hoop Mary Ann, het nou ook gehoor hier sy files, hier so, op die radio.

0: Lavinia, Lavinia, ek hoop dit gaan goed en dat jy lekker geslaap het, Lavinia. Ek wil net iemand geluk wens vir oggend, Serenay Hendricks. Sy my na dagie geniet. Alles wat mooi is. En ons bid die Here se seën op haar lewe toe. Sy moet een bietjie gaan uiteet vandag. Sy verjaar mos arm vandag. Geluk, Serenay. Mooi dag vir jou, Oseri.
1: Daar is sy.
0: Alleen van haar Riversdal uit die koue Riversdal uit.
1: Het is... Die lig is oop so vir oggend, want dit gaan 'n mooi dag wees so. U kan nie gereed maak, dit gaan koud wees. Dit gaan koud wees terwyl die son nou nog breek. Gaan dit koud wees, hoor?
2: Lady nie, man, ons is nog in die jigheid het met oule broeder. Broeder se bakkie. Broeder het my se koor afgerig. Jy dan tenor gesing, hoe kan jy vergeet? Ladies, kies toch. Al my paas achter die tweede, derde geslag. Als hy klink in Australia in juli, so hy is hy oudje gewees. Om Abi Bill se broer Klaas, jylle se pa. Weeble lady.
1: Beidere, ek kan hoor, jy is nog lekker onder die komperse. Kom, ons gaan maak een bykie vir muziek, een breekie. Hierdie ene kies vandag op hierdie dag vrygestel. Supreme, sir, you can't hurry love.

Yes, it's too late to love me now. Sê Brent, too late for mama. No, ja, toe die volgende ene keer, hy gaan ons amper vat, so net daar van die gebedheid saam met Daniel. Dan wil ek vir sê, mense, kon u nog onthou, die burn-out het ons een specifieke step gehad. Hierdie ene keer wat ek nou gaan speel, in die dans, daar waar ons getrap het, ons mis nou baie plekke getrap in ons dans. Maar soos ek sê, ons was nie goddeloos nie, ons was goeie jongkinders gewees, nie? Ons was mooi groot geword, nie? Ons het ons dinge gehad, maar nie sulke erg, nie so erg soos die dinge nou vandag uit daarna sien en die jongmense vandag na uit sien nie. Nou hierdie ene keer onthou ek spesifiek, daar is een spesifieke move, een step wat ons gemaakt het, dan het ons met ons run na mekaar toe gestaan as ons hierdie ene gedoen het en die move was iets soos die. So as jy nog al die move kan onthou van Sipo Hotsticks Mabuza, stuur vir ons die move, asseblief. Yes!

0: klanke van Super Hot Sticks, my booster. Dat is nog so 2 boodskapies wat ons gaan vinnig gaan aan kry voor ons by 8 uur kom en gebedtyd saam met Daniel.
1: Hartelike goeiemôre Lady Von B. Ja, ons is up in a buff van vroeg af al. Ek wil daar vir ons Anema sê, het is nou nog net die Campella wat die is. Dat kom van ons af in die Breë familie. En die Ellis, mag jy geseende en een wonderlijke en een lieflike dag hê. Ja, nee, jou kinders kan het doen en hulle gaan het doen. Baie dankie, Lady Von B. Want ons het allemaal dier aan die Ellis aan gekom. Dit is wanneer jy ouwers, jou ouders geëer het, dan sal jy daar die ouderdom bereik. Dit sal ek sê, want ek weet waarvan ek praat. Maar baie, baie dankie, Lady Von B. Geseende naweek vir jy en jou familie ook. Jy moet veilig wees en mooi loop aan die Ellis. Dit kom uit baie, baie liefde van Inta Bella en die met breed, met die familie, ne? Mooi blij en die Daniels en die Janssen families.
2: Lady, sal jy ek nie? Wie ek is voor die mekaar nou? Ek weet hoe jy vraag vir mense met antwoorden, maar ek weet dat is burn-out. Tant ons vraag burn-out. Maar nie die pelade nie, want by eie neef Pet sê moos ek is, nie Petty Johnny sê moos ek is pelade kat. Nie, ons het ons eie akkeltjes gemaakt, heb is een Mary's Happy Blood. Ek weet nie of ek of Lady kan onthou nie, maar daar het ons akkeltjes gemaakt. Nou klink ek seker een bietjie beter, jy, nog die conversa. Maar is nog een bietjie koud. Ek wil net sê Queen, omdat ek en Jolien gister so lekker gepraat het. Lady, Pota Lady moet een lekker fantastische naweekie het, nie? Mooi blij groote van Timotina. En bederf hy musketeers wat vir jou maandag.
0: Daar is sy, so gesels Deidre van onderuit die komberse, daar eindpak die. En nou is ons gereed vir Daniel met sy 8 uur gebed en vandag bid hy speciaal vir allemaal vir Wonder All the Ball.
3: Herontdek Eden FM, jou stem in die paradijs. Ware diversiteit, wees deel van ons span.
0: The prayer that Daniel will dedicate today is especially for all the vulnerable people.

0: Good morning! You are listening to the Saturday Morning Breakfast Show with your host, Lavinia Buata, aka Lady Von D, on your favorite radio station, Eden FM, your voice in paradise. And I am Lionel Woodboy, all the way from school once again. I am listening. Getting jiggy with it.
1: Getting jiggy with it. Welkom terug luisteraars, ons hoop u daar die geestelike paar oomblikke geniet, die gebed daar saam met Daniel en die liedjie He Will Carry You. Net om vir u te herinner op hierdie Saterdagoggend, maak nie saak waardeur jy gaan nie, as die Here die gewig van die wêreld op sy skouers kon dra, die hele wêreld se dinge, nê, dan wat gaan hom keer om dan nie jou en jou probleme en wat ook al jou pla op sy skouers te dra nie. Kom voor ons oor gaan na aan die honde uitlos, oor ons gaan hierdie paar boodskapies.
2: Goeiemôre almal op Eden FM maatjies. Ek wil net vanmôre net dankie sê vir die Vader dat ons die gedaan het, dat ons oë kon oopgemaak het, maar ek wil net vir my meisiekind daai kant in van Wyksdorp, Kesse die Moos en vir Simonei, my vroukie daai kant van Lady Smit, wil net vir hulle almal sê goeiemôre. Mag hulle lekker dag hê en enjoy. En kan jylle vir my asjeblief die song speel van Mariah Carey van I Can't Live?
1: Oeh, die luisteraar is baie vroeg op die versoekies, ne? I can't live if living is without you. Dit is seker waarna die eniekie daarna verwijs, die luisteraar daarna verwijs. En kom ons, luisteraars, as jy die boodskapie stuur, ek probeer om hulle van my so lekker kort en krachtig te hou, ne?
3: Iemand hier aan die arme. Aan die arme wil ek sê, hier waar die hotelle om goed geweest het, en wat hier aan nie, wat een oog plekje geweest, en dat weggehakel van eiken, my maal was verkeer geweest, en ek het weggehakel, en dat die weg het, tot die boer, om te kom daan, en was een buiskop ook geweest, maar al die plekke het nou verander en so nou hoor en dan denk ek daar maar weer verder die aand allemaal kom jaren aan met die taal en sê aan toe haar goede behoogel kom blij hier en spong op weer op die hoek op die hoek spong op kap en toe het ek in my nachtjes het ons altijd weggehakel dans toe toe die hotelle begin het, maar hoort die dat ons weggehakel kom ons dans by die hotel en nou saam ons meer dans nie by die hotelle nie so, en die plek het gewoon verander, die plek hier waar die goede geweest het het verander hoor kijk by jou weer hoor.
4: Herontdek Eden FM, jou stem in die paradijs. Ware diversiteit, wees deel van ons span.
1: Ah, sy, wees deel van ons span en ons is nou reg. Die span is nou reg vir u met, to do this on a Saturday morning. Ja, daar sy Auntie Irma laat ook al die klein, al die back in the day, so secrets laat sy daar, ne?

Lady Van B laying the dark side on a Saturday morning. Hier op Eden FM en ons begin onmoedelik. Ooh, geluk aan die arende. Die arende het hulle het vir hulle gesien daar in aksie op die TV gister aan, die wat nou nie op Outaniqua Park self kon gewees het nie. Hulle was daar bo op die TV het hulle die wedstryd teen die Valke. En natuurlik het hulle dan nou oor, as oorwinnaars uit die stryd getree. So daar is hy, veels geluk aan die arende met daar die beker wat julle daar, dit was die finaal gister aand gewees, ne? Met daar die beker wat hulle daar dan nou gelig het. Nou kom ons kyk gauw, ek wil net gauw kyk hier som die gat. Ek het nogal gekyk op die TV, hoor julle. Ek wil net gauw kyk. Ja, die finale telling was 41-14. There you have it. Daar gaan baie geluk aan die arende. En ja, nou toe. Kom ons gaan aan. Ons is nou by die eerste liga. Die 25ste Julie, ons het Seagulls, wat in Union Tail gaan uithaard. Albertina ten Nysna, Collegians tegen Prins Albert. Riversdale tegen Happy Hearts. Ons gaan aan naar die uitdagbeker toe. Blanco tegen Jaguars. Harlequins tegen Riversdale Blues en George tegen Eagle Stars. Then we coming to the big dogs.

Now, the big dogs this this afternoon. Progress, teen Eva, teen Mama Eva. Progress, asseblief, man. Wees my net iets vandag. Wees my net iets vandag. Nee, houd by die blauw. Heidelberg teen Crusaders. Bridge teen Grootbrak. En Babas teen Salvastas. Laat ons gaan hoor wat het Grendel vir ons hier gestuur. Dis nou Eva's song. Ek kan maar even 'n song speel.

0: Luisteraars, ek moet eers winkels toe gaan, anders slaan die mense vir my. Mall to all met Charissa Botha en Jason vandag. Hulle kuier vandag by Mr. Meat. Van 10 uur af kuier hulle daar. Ons kan weer terugkom later na Hou by die Blou. Van eers gaan ons gou winkels toe en dan kom ons terug met ons gesigblad oomblik.
1: Jy! Hey.
2: Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
0: Kom ons gooi hom. Yes! La la la la la la la. Da, Chandra sê, ek bly 'n bil tot laat toe. Lekker progress. Nou eers ons gesigblad oomblik.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: jy nou net wakker geskrik het, ons is nou besig met die gesigblad oomblik op Facebook. Ek het vanoggend daar so, ons het mos wakker gemaak met Mango Stars. Mango? Groep se special star. En ek het die videootjie daar gaan los en u kon dan nou daar 'n boodskapie gaan los. Shirley Valentine, ek groet vir jou. Hartlike goeiemôre vir jou. Rolien Lebak sê, goeiemôre Lavinia. Jy moet jou naweek geniet. Baie, baie dankie, Rolien. Dan Steven Smart sê, you're a great host. Keep it up. Morning to Lady Van P. Stay blessed, Stevie Gibbs. En dan sê Joyce Hartney, mooi saterdag en naweek vir jou, Lady Van P. Ek sien vir Pio Dien Klaassen, ek sien vir Jennifer Davids, Melanie Karelsen, Francis Murphy, Rodney B. Smart, hartelijk goeiemorgen vir jou. Maria Michael sê...
1: Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity.
0: Maria Michael sê, I'm so grateful for mornings with you, Lady Van B, and your incredible Saturday morning breakfast on Eden FM is the highlight of my week. You go, girl! Maria Michael sê, sal vir my daar moet iets deurstuur, wanneer jy lekker number speelt, sal jy moet dans op my lekker number en het my deurstuur. Hoe die dame met die mooiste naam, Wilhelmina Conradi sê, Morgen Lavinia, ek is ingehaak en ingeskakel al die pad van Heidelberg. Geniet een prachtige dag en naweek. Al my Eden FM maatjies moet alles geniet, wat hulle doen. Tonne liefde van Mina Conradi. Marius Wagener, hartelike goeiemôre. Sanna Kok, goeiemôre. Sanna, wat 'n kok is die nou? Dit klink ook nog genoeg is. Ek het ook 'n kok saam met 'n kok, 'n dametjie skool gegaan. Kom ons gaan gou aan, want hier's Irene November sê, Morning Lady Von D, ek is ingeskakel en ingehaak. Irene November, Asla Mosselbaai, dankie vir die lekker muziek. Moira Bush sê, Morning Lady Von D, ingeskakel van 'n koue ijskoue melkoudfontein. Mooi dag vir amal en vir jou. Ach, vir julle ook amal. Baie dankie vir amal. Francis Murphy, I see for all of you. Shanae Moes, Jolene Hobbs, Alec Williams, Keith Rondgange, Moira Henneke, Will Elmina, Talusha Gavi, Carly Adams, Jaden, Dijamos, Spelman, Gerald collega, ek sien vir jou, Maureen Olkes, Rolien Lebak, Shirley Valentine, Ashenev Debas, Letitia Benjamin, Mara Pleim, Yvonne Uithalle, Huf, Huva, Brendan Lawrence, Brian Wagner, Francina Vrij en Edgar Danlon Jankes. Daar sê, nou is het eerst tijd om ons te vat na ons medelije hoekie toe. Luister, ek het baie lang klas hierdie ene keer gespeel, en dis een van my gunsteling nachte. Waar? Een van my gunsteling is Karoo Nag, deur Koenie de Villiers. Jy kan saamsing, jy mag maar saamsing, en dit gaan vir ons uit, dit gaan vir ons vat, tot by ons medelije hoekie. Kom ons hoor gou eers hier, wat sê die luisteraar, dalk voor ons nou al, onthou net hierna, dan gaan ons oorskakel na medelije toe. Ach, kom nou my knoppe, man, kom my knoppe, Just work with me, my buttons.
2: Goeiemorgen, Lavinia en Eden FM, my tees. Ek wil net sê, sterkte daar vir Ivy.
0: Ja, sê!
2: Vanavond met die fundraiser, ek hoop, ons kom in talle daarna toe en ondersteun. Gaan nie oor waterspan nie, ons ondersteun vir Ivy. Dankie, Lavinia, en mooi dag vir allemaal. In die Eden country.
0: Daar
2: mooi sy. Dag van Pa John.
0: Daar sê Pa John, daar sê hy, ook een mooie dag. As hierdie nou verlede weekse boodskapies, maar ons het vandagse Pa John, ons het vandagse boodskapies. Moer Levien, ek broer Simon, Simon is ingeskakel, al die pad uit Vonkelmoed, sis Katrien Wagenaar. Daar sê, oei, ek volmoedse mens, is dat as altyd vir my soke lekker plekkies, die lekker plaas atmosfeerkie, lekker daar so man, allemaal achter die persa. Nou moet ons eens gaan na Karoo Nag toe.

0: Me. Ons sê welkom terug luisteraars. Ons is nou by die medelye hoekie. Haai goeiemôre Lavinia. Sterk aan almal wat vandag by oopgraf te gaan staan. Velda Joubert wat haar man rustig gaan lê, Lorraine Smith haar dogter en Jolene haar mamma, haar mammie. Stywe drukkie vanaf Benita en familie. Daar sê die WhatsApp lyn is 0605052693. As u wil skakel 044-884-0831. Môre in die ateljee. Vanoggend gaan my hart uit aan die Hendriks, Nomdo families wat geliefdes te rustig gaan lê. Sterkte vir die susters en broers van Lissy, Magasiel en Frederis. Ek kom van Miriam Eso, al die pad daar van Slang Rivier.
1: Oh, goeiemorgen, Lady Bombie. Ek wacht nou nog wat die show.
0: Ok, die is nou, jy weet ons nou, ons is nou eerst bezig met die medelije hoekie, so dit is verskrik. En onthou, luisteraars, as jy gereelde luisteraars is, sal jy weet, ons doen luisteraars verkeese slechts tussen 9 en 10. Dan kan jy aanvra waarna jy wil luister, net. Nou eerst is ons bezig met die medelije hoekie.
1: Goeiemorgen, Eden FM, dit is Joshua Simon, jy die mossel by uit, en wil net vandag baie hartelik vir my pa, Ricardo, Damien Hendricks, en vir sy birthday bakkie maat, en Ellis, Annie Ach, baie hartelik happy birthday wens, dankie.
2: Hi, goeiemorgen, Lavinia, ek wil net daar graag vir aan die meiwis, wat hulle vandag aan rustig gaan lê, daar aan die kant van

0: hier toe move on. So, ons my gereelde luisteraars weet tussen 7:30-8:00 verjaardagversoeke, dan kan ons weet tussen 9:00 en 10:00 dit inpas. Maar van 8:30 tot en met 9:20 hanteer ek slegs medelee en condolences, né? Sodat ons dit kan voel saam met die mense met die geliefdes van die wat hulle geliefdes verloor, dat ons saam met hulle 'n bietjie rustig kan raak en net kan dink aan hulle, né? Wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Nou is dit eers tyd vir net na ons het 2 in 'n ry. En ons het 2 in 'n ry is maklik vandag, man. Ek kyk altyd mos aan die dinge wat gebeur in die week of anniversaries of things and I use that for my program.
1: Goeiemôre Lavinia. Ek wil vanoggend vir almal wat nie opgraaf te staan, wil ek baie baie sterkte sê. Lavinia en jy het ook 'n pragtige dag hier en dit kom van Betty Kawe en Rose Willie. Mooi en geseënde dag, Lavinia. Jammer vir my stilte, ek het 'n probleem met my foon gehad. Ek is nou so breek as weer op die lig. Geseënde dag vir julle, hoor. Mooi bly, Lavinia.
0: Daar sê, dankie, ek is ook blij op die lig. Man, is die lekker as een mens van die lig af is, nee? Kom, ons beweeg gewoon aan.
2: Hi, this is Tyler Bernardo, and you are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von Reed on Eden FM. And now, it's time for the 2 in a row quiz.
3: 1, 2, come on.

0: I'm ready.
1: I hope you are ready for this.
2: For the two and a row, for the three and a row.
0: Vandag se twee en 'n reis baie maklik, né? Ek vra twee vragies. Die eerste vraag is, gaan dit 'n liedjie wees? Jy moet die liedjie identifiseer en die kunstenaar. En onthou, ek gebruik die Afrikaanse lirieke, maar dit vandag, dit is weer eens 'n Engelse liedjie. Ek gee dit vir u dom, lelik, stikkend, fluister ek al name, elke wrede woordjie in my brein gekerf. Dom, lelik, stikkend, fluister ek al name, elke wrede woordjie in my brein gekerf. Ek soek die naam van die liedjie. As ook die naam van die kunstenaars, en ek weet die kinders ken hierdie ding heeltemal uit hulle koppe uit. Heeltemal uit hulle koppe uit, né? Alright. En die tweede ene, hierdie tweede enetjie, ons het nou op, let me just close all these things that I'm busy with, alles toe maak. Op die 23ste Julie het ons hierdie kunstenaar, dis nou die tweede vraag, onthou, die vandag het nommer 2, het absoluut niks met nommer 1 te doen, dit is een totale nieuwe kunstenaar. Maar al wat ek wil weet, op die 23ste Julie, het ons die 25ste herdenking van hierdie kunstenaar se dood gevier. En ek kan vir julle, wie is hierdie kunstenaar wat op 23 Julie 2011 gesterf het. En een van haar liedjies was hulle wou regtig vir haar gemaak het gaan rehabilitasie om te rehabiliteer. Maar sy het in een van haar liedjies gesê no. So ja, wie is die kunstenaar waarna ek verwys wat op 23 Julie 2011 ons verlaat het, né? Een van haar liedjies wou sy het sy geweier om rehab toe te gaan. Ek soek ook haar naam. So dis twee vragies wat ons vra. Nommer 1, identifiseer uit watter liedjie kom hierdie een? Dom, lelik, stikkend, fluister ek al name, elke wrede woordjie in my brein gekerf. Dis nommer 1. En hier is 20, is een heel nieuwe liedjie, nie? Hier liedjie het nou in 2026 uitgekom, as ek het nie mis het nie. If I don't have it mis, dan is hier eniekie, wat ek nou soek, nee, dis 2026 liedjie, een heel te mal een nieuwe liedjie, nie? But it's, dit is die kinders, hou, ek weet, dit is die inliekie nou. Die tweede vraagie was, die naam van die kunstenaar, wat op 23 Julie, was dit, het ons haar 15de herdenking van haar dood gevier, met ander woorde, sy is 23 Julie 2011 oorlede, en een van haar liekies, wou hulle haar maak rehabilitasie toe gaan, maar sy het in daardie liekie net uit en uit gesê, nee, kom ons hoor wat sê Doreen.

Ay, goeiemôre Lavinia. Ek wil net goeiemôre sê, baie sterkte daar aan my. Goeiemôre Lavinia, ek wil net sterkte sê vir die Barrie Hendricks familie. Kinders wat môre hulle mama, Dina Hendricks, gaan te rustig gaan lê. Ek hou my familie, sy sterkte familie. Ons gaan na gemis. As ook die breed plekjes familie. Het kom van Katrien Wagenaar en Simon Wagenaar hier spoor moet.

ek gee weer vir hierdie twee in 'n ry vragies vandag. Die eerste ene gee ek lirieke van 'n liedjie, dom, lelik, stikkend, pleister. Ek wil naam elke wrede woordjie in my brein gekerf. Ek soek die naam van die liedjie. Tweede vragie, they tried to make her go to rehab on the 23rd of July. We celebrated the 15th anniversary of her death. What is the name of that artist? Daas, ek het nog gedog hierdie ene keer, want dis hoekom ek die boodskap geluister het, want ek het nou amper gedog, dit het vir my gelyk na Elzo Wayne, what you call it, profile pic, ne? Maar, toe, ek gee iemand nummer 2 se antwoordkie, yes, you in die call, jy is in, jy is doodrecht daar, moet nummer 2 se antwoord, maar ons het nog nummer 1 se antwoord.

0: Ek sien al die mense kom lekker deur met die tweede antwoord, maar nommer 1, I'm still waiting for the answer to number 1. Kom, ek gaan gou vir u daardie lirieke in Engels gee, dan kyk ons of ons u nader kan bring aan die waarheid van ek wil net gou daar vinnig daai lirieke oopmaak daar vir u. Dan let's just see if we can bring you closer. As daardie lirieke dan nou in Engels is, né? Well, there you have it. Ag, my aarde. Kom ons kyk gou. Daar sê, die lirieke in Engels is so vol. Stupid, ugly, broken, I whisper the names, every cruel little word that they carved in my brain. Too loud, too strange, not pretty enough. Daar sê, amper dink ek die antwoord kom deur, maar ek kan nie, ek het self nou hierdie ding na die WhatsApp-lijn toegestuur. Die tweede antwoord, baie mense is in die kol, net die naampie daarby sit. Die tweede antwoord, weet ons by nou al na wie ons verwys, en ek het nou probeer van haar liedjies, die liedjies van haar hier op die speelhuis, ek sien Back to Black is daar, Tears Dry on Their Own. Onthou jy luisteraars, ek het al vir jy genoem, nee, as jy nou aan 'n liedjie soek, die mees bekende liedjie van die kunstenaar, gaan nou nie hier wees in die musiek speellys nie. Ek kyk nou hierso, telefoonnommer wat eindig in 2994, ook daar deurgekom het, met die korrekte antwoord op nommer 2. Nommer 1 kom, ek gee vir jy so, stikkie musikale bydra, stikkie liekie, net een stikkie van die musiek, net om jy nader te bring aan nommer 1. Kom ons kyk gul, ek moet nou baie versigtig wees, om nie te veel van hierdie liedjie deur te gee nie. Let's just see. Waar is my moois? Kan my moois gou net uitkom, dat ek my moois wys, en dan gaan ons gou daar sy. Woe! Dit is nou letterlijke gesoek na die muis nou op hierdie Saterdag. Daar sy. Die muziek leidraad klink so. En dis al wat ek hier gee. Ek gaan nie niks verder gee nie. Kom, ons gaan winkels toe. Identificeer vir ons daar die liekie, ek het die lirieke gegee, net hier, en ons hopelik, as ons terugkom van die winkels af, gaan die antwoorde instroom.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136, *2 hash and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN,
0: daar sê. Luister, as ons is bezig met die 2 in die rij hier op 1 FM, die stem in die hart van die paradijs, onthou om 9 uur het ons daar die car service talk. Net daarna, dan is het tyd van u om vir my te sê, waarna u wil luister tussen so 9:15 tot en met 10 uur toe.

0: Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Welkom terug, dit was Ise Kiese, die luisteraarse Kiese, Garth Taylor, Why, dit was Floy se Kiese, en dan ook BTS se Into the Sun, Rochelle Jacob se Kiese. Dan is die luisteraar aangevraat vir Goodbye. Ek speel elke week Goodbye in die medelee hoekie, en ek dink ek het vandag 2 keer gespeel, nee?
2: Kom ons out the window, Funky Ali. Out the window.
1: Luister, as is vir my beter dat iemand tik waarna jy soek, nee, want ek kan nie altyd uitmaak. Tik maar daar vir my in die WhatsApp, tik het asseblief. Speel asseblief Good Beloveds. Francis Murphy, are you sure that that is Good Beloveds? Teddy Pendergrass, kyk, ek ken vir Teddy Pendergrass. I don't know Good Beloveds. Is dit die al, Can We Be Lovers? Wat jy vra nie, Francis Murphy, laat gou vir my weet asseblief.

0: Baie dankie vir daardie enetjie, Annelies Alexander. Ek het nou so lekker saamgesing, het amper van my stoel afgepal. Goeiemorgen, my verboete, baie goeie program en geseënde dag. Salome, ons staan by die Bybel vasvraag. Salome, vandag is a warrant officer. Salome Brits, vandag se Bybel vasvraag kom uit die evangelie van Matteus, hoofstuk 13, verse 44 tot 52. So, gaan kry gou trek gou die Bybel vandag nader, Matteus 13, vanaf 44 tot 52. Terwyl die mense gou die Bybeltjies reg kry, dan gaan ek nou gou kyk hier wat sê die luisteraars.
1: Hey, goeiemôre Lavinia man, goeiemôre, ek hoop het gaan goed man. Dankie vir die prachtige program van jou man. Dankie dat jy na allemaal luister. Ons weet ons allemaal luister in het junior. Eie ding. Lavinia, die enige wat ek nou vir jou stuur man. Wil jy nie om vir my speel as ek blijf man. En dit is nou, kom ek sê vir jou, sê die manne. Vrouwendag en moedersdag en al die dag kom en gaan nie. Maar kom ek sê vir jou, wanneer ek Katrina Lester of Katrien Lester sy naam noem, hy is nou my oorlede mamie wat ons ontval het. En denk ek aan baie manne wie sy mamies hulle ontval het, man. En die enekie deeltjie noem het lekker wanneer hy sê, jy na my ma, ek hoef nog die naam uit en een dag van benauwdheid. Maar die naam van die Here is eindelijk een naam wat ons uit doet, maar mamme sal al die dag wees. Sê die manne, wat is iets sonder een moeder? Ja, die manne wat Le Mans nog het, Le Mans waardeer, ons waardeer jylle man.
0: Daar sê, luisteraars, kom, I'm ready with the Bible quiz. Ek het daar een boodskap vir jou gestuur, Patrick Arden van Vier, ek het een boodskap vir jou gestuur en gevra, want ek kyk nou in die speellys, and I don't see that particular one, eh? So graag hoop ek, jy sien daar wat ek stuur, en dalk, as jy die MP3 het, laat ons weet, ok, ek is reg, ek hoop jy het nou al die Bybel opgekryf in Matteus 13, en dan gaan ons daar na verse 44 tot 52. Right, the first question, jy is een vraagie, nou toets jou kennis van hierdie evangelie, en met die volgende. Wat doen die man in die eerste gelykenis nadat hy die skat in die veld begrawe het? Nommer 1. Hy los dit daar en vertel dit aan die owerhede. A. Hy los dit daar en vertel dit aan die owerhede. B. Hy bou 'n heining om die veld. Of C. Hy gaan verkoop alles wat hy het om daar die veld te koop. Hy gaan verkoop alles wat hy het om die veld te koop. Luister weer mooi, die vraagies is, wat doen die man in die eerste gelykenis, nadat hy die skat in die veld begrawe vind, nadat hy die skat in die veld begrawe vind, ne? Wat doen hy daarmee? Hy los dit daar en vertel dit aan die owerhede. B, hy bou 'n heining om die veld. Of C, hy gaan verkoop alles wat hy het om daar die veld te koop. Dan die tweede vraagie, waarmee vergelijk

teksvers wat ons vandag doen. Nommer A, 'n persoon wat op soek is na fyn parels. B, 'n boer wat op soek is na die beste grond. Of C, 'n herder wat op soek is na 'n verlore skaap. Waarmee vergelyk die Jesus die handelaar in die tweede gelykenis? Is dit A, 'n persoon wat op soek is na fyn parels, B, 'n boer wat op soek is na die beste grond, of C, 'n herder wat op soek is na die verlore skaap? There you have it. Ek hoop ek het dit nou mooi stadig vir u gesê, dat u kan luister, dat u daardie antwoord dan nou vir ons dan nou vinnig u kan deurstuur. Nou, 0605052693.

luisteraars, jy moet net mooi luister. As ek in die nie eerste keuse kry in die. Ooh, jy'n 'n vloei. Jy is sommer heel eerste. Wow. Let me see. Vloei nie. Oh. Laat ek net sien. Nee, vloei. Ek dink ek vloei, jy het hulle net mooi omgekeer. My word, jy het hulle net mooi omgekeer, né? Right to the questions. Jy van die luisteraars het vroeg môre al hierdie een aangevra. Kom ons kyk of ons die luisteraar kan assisteer met hierdie enetjie. En dan as ek klaar is met hierdie enetjie, intussen gaan ek kyk ek uit vir die there you have it. Mariah Carey, sir, without you. I can't live without you. Van Mariah Carey.

0: Dis hierdie luisteraar se keuse. I can't live if living is without you. Daar van Mariah. Intussen is ons besig met die Bible vasvra en die antwoord of daar wat deurgekom het. Ek herhaal gou weer daai vragies. Luister as iemand mooi. Ek het nou al gedink, miskien... Ek het nog vir myself gesê, myself, miskien moet jy eers die tekst vir die luisteraars lees, en dan, maar dan kan dit te lang wees, en dan die vraag, dit, maar die luisteraars moet nou ons voor hulle die Bybel geop het daar, en dan gaan hulle ons nou sien. Die vraagie wat, die eerste vraagie, wat doen die man in die eerste gelykenis? Onthou, daar is drie gelykenis in daar die tekst. Nadat hy die skat in die veld, nadat hy die skat gevind het daar in die veld, nee? Hy los dit daar en vertel dit aan die owerhede, B, hy bou een heining om die veld, of C, hy gaan verkoop alles wat hy het om daar die veld te koop. Wow, wat sou jy doen? Wat sou jy doen? Dan nummer 2, waarmee vergelyk Jesus die handelaar in die tweede gelykenis? Is dit A, een persoon wat op soek is na fyn parels? B, een boer wat op soek is na die beste grond? Of C, een herder wat op soek is na een verlore skaap? Kom ons hoor. Wat sê die luisteraars? Warrant officers, Salome Brits sê, hy verkoop alles wat hy het, vraag 2 persoon kry die, gaan verkoop en alles wat hy het en koop dit. Ja, vraag 2, hy verkoop alles wat hy het, vraag 2. Alright, wacht, hier soos die boodskap is een bykie, so die mekaar geskryf, so, ek sê, Floy, ek sien jou antwoorde, jy het jouself gekorrigeer, goeiemorgen, ja, die antwoord op die eerste ene, daar is, Floy sê die eerste antwoord is C, die tweede een is A, there you go, dan sê Freddy Nelson in die United States of Cornwall, wat sê Freddy hier so vir ons vanoggend?
1: Lavinia, just hold on there, this is specially, for the listeners, as die skoen jou pas, trek om onmiddellik aan. Weet jy wat, as ons lang biere kan koop, as jy net soveel alcohol kan koop, nee man, nee ons man, nee. As jy opstaan, sê jy weekie, so blis jy, jou tandebossel week ook nie. Maak jou tanden skoen man, en jou tong man, jar, nee, jitas man, jo, nee man, dang, maak skoen jou mond man, yes.
0: Iemand het vir Fred Nelson vreeslik ontstig met 'n vuil mond in die oggend, hè. En is so gepraat van die eie gene. Luisteraars, ek wil net sê, as jy wel met die gown in die straat loop, in die middel van die dag, die gown moet ten minste skoon as man. Moet nie met die vuil gown loop, dit lyk nie mooi nie. Jy sien die skole stuur nou al kennisgewings uit, dat mamas en ouers moet nie hulle kinders kom aflaai as hulle PJ's of pyjamas aan het nie. Nee, dit lyk ons nou nie lekker nie. Enige ding kan gebeur. There you have it. There you have it. Okay. Daar sê, ja, Salome Brits, waarin officer, ek sê nie sy antwoorde daar. Salome Brits sê, antwoord A is C, antwoord, die tweede antwoord is A. There you have it. In die evangelie van Matteus, hoofstuk 13, verse 44 tot en met 52. Dis drie gelykenis wat actually daar voorkom uit daar die ene. Kom ons hoor hier so, Noah, antwoord is Sia, dit is ook daar.
2: En Lavinia Boda, die antwoord is Sia, dis Sia, dankie Lavinia. Baie, dankie Lavinia Boda, baby bon B. Ons familie doe baie lief, dankie Lady Bon B.
0: There you have it. So net hierna. Hy sal is amper vir my tyd om te sê, fluit, my se story is uit. Fluit, om te sê, my story. Onthou, Mall to All, Charissa en Jason, hulle kuier. Oei, hier is ons boodskapie. Goeiemorgen, Janice, Karel sê hier. Ok, Janice sê ook sê. Ek gaan die regte antwoord. Ek sien nou almal se antwoorde, ek lees dit. Ek gaan dit vir u. Die regte antwoorde gaan ek vir u, laat ek het gou net weet, terwyl as daar nog mense is wat twyfel, die regte antwoorde het ek al gesien, die tussen die antwoorde, tussen die response. So, vraag 1 was, wat doen die man in die eerste gelykenis, nadat hy die skat in die veld begrawe vind, ne? A, hy los dit daar, en vertel dit aan die owerhede, B, hy bou 'n heining om die veld, of C, hy gaan verkoop alles wat hy het, om daar die veld te koop, ne? Ja, dit was nou. Dan die tweede vraagie was, waarmee vergelyk Jesus die handelaars in die tweede gelykenis? Een persoon wat op soek is na fyn parels, een boer wat op soek is na die beste grond, of een herder wat op soek is na een verlore skaap? There you have it. There you have it. Net hierna, as hierna kom ons terug en ons gaan die antwoorde reveal, ne?

0: Ek is nou moeg. Ek is nou moeg getwang, twang, twang, twang. Ok, kom ons kyk allemaal te antwoorde. Ok, let's just do this. Kom ons maak gauw hierdie, ons hoor gauw wat die luisteraar hier sê. Ok, daar is hy. As die meisgenoot so sy plekje kry, hier op die radio, dan doen ons die.
1: Goeiemorgen allemaal in die atelier. Ek hoop jylle het gesien die nacht. En ek hoop my gesien die dag vir jylle voor en toe vir Ruska. Ek wil net een versoekje inzien vir my klinkind. Ja, die uniek plekjes. Ek hoop sy geniet haar dag en sy moet liefjes vir allemaal sy moet haar liefde bewys hoe sy so is, so klein soos wat sy is. Dat kom van haar oma Helen de Jong.
0: Daar sy ouma Helen de Jong, dan ek hoop, ok, Floy, jy was in die call met jou tweede probeerslag, was jy in die call gewees met jou antwoorde daar wat jy deurgegee het, antwoord, eerste antwoord C, tweede antwoord A, dan sien ek Salome Brits ook bezig, eerste antwoord C, tweede antwoord A, dan was hy nog een luisteraar wat ook in die call was, daar, Janice, ek het gesien, jy het ook een antwoord, Janice Karelse, nee, ok, daai eniekie was nie korrek gewees nie, okie dokie, dokie dokie, ek sien Salome Brits op bezig om te tik daar so, en dan het meneer Patrick Arthur van Vieren het sy kies te deur, ek dink ek gaan het sommer met dit uitspeel, nee, mama, hy sê, mama, I still call your name, en dit is dan ook natuurlijk, hy het genoem, hoekom het vir my een mooi liedjie is, daar die eniekie, nee, luisteraars, ek gaan nou eers sê, fluit, my story is uit, tot met die volgende keer, en met die wonderlijke geseende weekie, en baie dankie vir die saamspeel, en vir die saamkeier, moet nie weggaan nie, hierna gaan die mense na Mr. Me toe, daar gaat hulle nou lekker na die vleiswereld en goederste toe, so, daar is hy, Salome Brits, ek het om jou daar sê, ek het om reg gekry, ek het toe gekry, daar sê, jy is ook in die call daar met jou volledige antwoorde daar nou so knap daar deurgegee. Ek, ons gaan gauw Patrick Arthur van Vieren so nommerkie soek, net hierna is dit, mama is Noah 9, mama, I still call your name, en daarmee speel ons uit, jy moet een mooi weekie luisteraar so, had ons net gauw sien, wacht hierdie ding sê, okay, ek weet nou nie hoe hy hom nou so, hoe kom hy hom nie kan vat nie, hy maak hom op, ach, hy ons sukkel net om 'n bietjie hom oop te maak, so, okay, now we have it on the other side, there you have it, I have it on this side, Noah 9, mama, I still call

0: Your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Hartlike goeiemôre van my kant af, Sherisa Botha. Dis 6 minute net na 10 met die program Mall to All. En ja, nee, ons kuier vandag lekker hier by Mr. Meat in Wellington Straat in George in die gaaitjie, soos die meeste van julle hom sal ken. Maar ek is nie alleen nie. Collega en vriend is vandag saam met my. Hy kan hom nou maar self voorstel vandag. Dis nou nie die bekende een altyd wat saam met my is nie. Maar goeiemôre.
1: Ons moet nou 'n bietjie laat rus het. Ja, gewoonlik hier Sebastian saam het sy rissa by ons bytijdsendings. Hierdie man was heel week, 4 weke op die pad gewees, 3-4 weke op die pad gewees by die soepdrive. Ja. Ons moet een bietjie laat ris ook. Sebastian, ek hoop jy ris. Ek hoop jy ris asseblief. En ja, lekker om saam weer te kan kyk. Ek is Jason Stan in jou geselskap. Hier vanaf Mr. Meat. En ons is hier by die Budget Center Wellington Straat, nummer 67 in George. En ons gesels vandag oor hulle middelmaand aanbiedinge. Vandag hier by Mr. Meat. So indien jy in die omgeving is, kom maak een draai, kom wees deel van hierdie uitsending, kom kry jou
0: voorraad
1: vir die maand, en dan ook kom koop soms vir jou lekker vierwarme worsrolletjie, met stew of met
0: tomatiesaus
1: of met chutney
0: of skoon,
1: net soos jy dit wil hê, maar lekker warm, sommer stryd vanaf die rooster word vir jou daar op jou broodjie gesit, en jy kry so 'n lekker warm rooster, worsbroodjie, kry jy te koop ook hier by Mr. Meat. Maar baie lekker om saam jou te kan wees, baie dankie Sarissa dat jy my saam genooi het, om tussen 10 en 1 vandag saam met jou te kan kuier hier.
0: Jy het my saam genooi, jy het my kom haal.
1: Ek jou kom haal, ja, maar dis nadat jy my gesê het, ek kan saam met jou kom, toe moet ek jou kom haal, so ja. Maar lekker om te kuier saam met ons luisteraars, jy kan saam gesels, wat doen jy, waar is jy, as jy op die pad is, wees veilig, wees versigtig asseblief, hou jou volg afstand, en geniet die klanke wat ons vir jou opdis, tussen hierdie tyd, tot en met 1 uur toe, op 1FM.
0: Ja nee, Jason, en die padgebruikers moet ook net asseblief versigtig wees, tussen Sedgefield en Wilderness, daar was vanoggend weer vroeg een ongeluk gewees, 2 motorvoertuig ongelukke, so asseblief, dit begin vanaf Dolphins Point, tot en met Sedgefield, die richting George is nou al oop, so wees maar net asseblief versigtig, en dan Liesel 24/7, goeiemorgen, Jason, sy sê vir jou morgen, ons Carlfoot Macy.
1: Morgen Liesel, ja,
0: sy het ons WhatsApp gesê, Liesel 24/7,
1: sy kom keier daar vir ons gister by die atelier. Lisa, was lekker om jou te sien weer. Ek dink was laas jaar wat sy nog kom keier vir ons toe ons daar in Yorkstraat was. En gister het sy ons kom verras vir ek en Yvette. Kom, hallo sê daar so. En sy het gesoek aan Sebastian. Maar hierdie jongman bly ons op die pad.
0: Ja, nee.
1: Soeldraaf gister klaargemaak. En baie, baie dankie ook aan hulle. Hy en Auntie Molly, Auntie Blanche en die jongman wat saamgekeier het, Jolene en hierdie kant, baie dankie Celeste en die span van Nysna ook wat deel was,
0: Mina Conradi, Winnie van die Arra,
1: ek is op pad aan na die Masara ook, daar sê, ons het die stemme gehoor,
0: yes.
1: Maar het was lekker, gister het hulle afgesluit hier in George, en gisteroggend was hulle daarby om Johan, Highway Fisheries was hulle gewees, en dan ook die middag in Pakkelsdorp het hulle afgesluit met vanjaarse Eden FM soepdrive uitreiking, en wat een lekkerte om na die span te kon luister, en saam met hulle so on-air te hoor wat hulle alles doen, en waar hulle ooral is, vroegoggend in die koue. Ek mis het in die een kant, maar ek mis het ook hier,
0: nee, die dame was lekker gewees,
1: ons was daar gewees, done that, wear the t-shirt, hoe sê hulle gewoon,
0: got the t-shirt,
1: daar sê, en bye bye, lekker, hallo Tanny, lekker om vir u te sien ook, hier, by Mr. Meat, en kom maak een draai, kom wees deel van die middelmaand aanbiedinge wat hulle het, en geniet dit elke oomblik saam met ons.
0: Jason en die maand, midmaand special aanbiedinge eindig vandag vanmiddag 1:00. So as jy in die bed lê, moet jy al opgestaan gewees het, jy moet al op pad wees na Mr. Meaty in Wellington Straat. Hulle speciale aanbieding, ons sê het gauw vinnig vir julle voor ons breek vir 'n stukkie muziek. Hulle lean beef mince 3 kilogram of meer, R98 een kilo. Die ou kraal wors, dis so lekker vir braai wors of vir worsrolletjies, vir R89.95. Die cheese Vienna's, dis nou hy kaas worsies wat hulle het, die Vienna's, vir R89.95. Mr. Meat Patties om vinnige burger te maak, R84.95. Die pork packs, R84.95 per kilo. En dan die chicken log kortes,
1: lekkortes,
0: vir R64.95 een kilo, en hulle lam is R147.95. So klim in jou voertuig, jy het jou verskoningie, kom maak een draai by Mr. Meat in Wellington Straat in George.
1: Ek wil lief gaan nie, ons gaan nou van muziek, maar jy was daar binnen gewees vroeger, Sarissa, vertel vir ons een bykie, hoe is die atmosfeer hier by Mr. Meat, as jy daar nie binnen kan, en ons in ons buitensendingseenheid, maar gelukkig jy het draai gemaakt, jy het ook jou aankope gaan doen vir die maand, vertel vir ons asseblief.
0: Ja nee, Jason, is altyd een warm gevoel as jy inkom by Mr. Meat. Ok, die ijskast en goed is ons aan, maar die personeel hier binnen is vriendelijk, hulle is warm, hulle is hulpvaardig, die rakke is opgestok, hier is genoeg voorraad, en die is lekker specials in die winkel, en hulle help jou met 'n vriendelike gezicht. So, enig iets wat jy wil hê, jy kom vraag vir hulle, en vir Yvonne in die span, weer eens dankie, dat jy ons hier vandag by julle kan wees, by Mr. Meat.
1: Bye bye, dankie, dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, bye bye, welkom aan elkeen van u wat ingeskakel is.
2: Eden FM, your voice in paradise, real diversity, be part of our team.

0: Eden FM, your voice in paradise. That happy feeling. Be free.
1: Looking for fun family outing? Then make your way to Garden Route and visit the Cape Nature Stand between 23rd and 25th of July. Meet their friendly team, discover the benefits in becoming a club's member, and find out about magical nature reserves that you can visit. Stand a chance to win great prizes and enjoy your kids' activities on the day. Cape Nature, conserve, explore, experience. Die tyd is aangeskuif na so 28 minute en net na 10. Vertel vir ons 'n bietjie, waar is jy, wat maak jy op hierdie dag, die 25ste Julie? Ja nee, ons is verby Jason, ons is alweer amper op die einde van die jaar, op die hondse ster, soos hulle het gewoonlik sê. So stuur jou boodskapies sommer in na 060-505-2693. Môre, ek wil net vir Progress sterkte sê, wat vandag teen Evergreen speel, hou by die blou. Dit kom van Christelien van Rosemore, en dan wil sy ook net vir die Breiner sê baie geluk met die verjaarsdag. Is nou word die Breiner sê geluk met haar verjaarsdag, sê moet haar dagie geniet. Dit kom van Sarah van Rosemore. So is 060-505-2693. Stuur jou WhatsApp boodskapie vir ons deur en ons lees om vir jou, of kom maak so 'n draai hierso in Wellington straat in a George hier by Mr. Meat. Kom ons gee gou vinnig weer, Jason gaan 'n aanbieding kan vir julle deurgee, dat julle sommer ons 'n lekker draaitjie hier kom maak by Mr. Meat.
2: Daar is hy luisteraars, so lekker om te kuier saam met jou vandag. Mr. Meat, altyd teen die beste prys, dis hulle slogan, dis wat hulle sê en dit is wat hulle is, middelmaand aanbiedinge, en hulle is geleë by die Budget Center, Wellington Straat, nommer 67, hier in George. Hulle het jou middelmaand aanbiedinge, onder andere jou lean beef mince, 3 kilogram of meer, teen R98.95 per kilo, R98.95 per kilo, dit is nou jou lean beef mince, 3 kilogram of meer. Dan onder andere ook jou ou kraal wors, die manne wat hou van braai, ons hoor daar is nog laaste sport of rugby aan ook vandag, so vir die manne, R89.95 per kilo, die ou kraal wors, teen R89.95 per kilo. Dan jou cheese Viennas, is R89.95 per kilo, jou cheese Viennas. En dan ook jou Mr. Meat patties, jou Mr. Meat patties is teen R84.95 per kilo, R84.95 per kilo, Mr. Meat's patties wat jy kan kry. En dan ook jou pork packs teen R84.95 per kilo, alleenlik hier by Mr. Meat, die pork packs teen R84.95 per kilo. Dan ook laasens op hierdie lys, en dis net van dit wat ons het vir u, so u moet 'n draai kom maak hier by Mr. Meat, in Wellington straat, hier waar ons vandag saam in die kuier tot en met 1 uur toe. Kom maak 'n draai en kom kry van hierdie baie spesiale en beste pryse middelmaand aanbiedinge, altyd teen die beste prys. Hulle chicken leg quarters, die chicken leg quarters frozen teen R64.95 per kilo. Dit is nou jou chicken leg quarters frozen teen R64.95 per kilo. En nou, so lank voorraad hou. En as ek regs ek sê, die lam per kilo is R147.95 per kilo. R147.95 per kilo, dit is jou lam, wat jy ook kan kry hier by Mr. Meat.
1: Ja nie, en Jason, dit is, hulle verkoop hoendersnitsels, hier is visvingers, hier is rooi worsies, hier is bron wat hulle verkoop, hier is man, hier is een verskeidenheid, soos hulle sê, een bykie van alles. En Jason, ek weet nie of jy dit al geproot of probeer het nie, maar jy kry mos jou gewone ration van Mr. Meat, die Mr. Meat ration, ja. Hy lekker ration. Maar nou het hy een maaikie bygekry, die chicken ration.
2: Die chicken ration?
1: Die hoender ration.
2: Ja.
1: hy lyk net soos die normale ene, maar daar is so net waar hy die ander vulling in het, daar ene die hoender en Jason, daar ene smaak rarig baie lekker.
2: So luister,
1: en jy kry hom hier by Mr. Meat.
2: Daar is hy, en as Sarasa sê, dit is, dit smaak lekker, dan is dit lekker. So, maak het draai, kom, maak sêke, jy kom uit hier by Mr. Meat, in Wellingtonstraat, of soos baie dit ken in die gaaikie, en kom kry jou spesiale dinge. Jy kan saam kuier ook vir alles, indien jy in die buitenkant is, ek was part of van buiten George ook, en jy wil saam kuier saam met ons, ons WhatsApp nummer 060-505-2693. Waar is jy, wat doen jy, wat maak jy, gesels saam met ons?

0: Eden FM, your voice in paradise. That happy feeling. Be free.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

0: De showstemmende parters, hier is 1 FM en dit klank van Dr. Victor en Twang Twang Twang. 8 minuten voor de uur van Jalveer. Ek is Jason Stanley, as ook Sarissa Bote wat saam met die keier hier vanaf Mr. Meet. En wat een lekkerte om deel te wees van die middelmaand aanbiedinge hier by Mr. Meet. Jy kan een draai kom maak, hulle is gelee in Wellington Straat. As hulle gelee, nummer 67, en is hier in die gaaikie, soos dit al onbekend staan, en Eden FM wat vanochtend tot en met 1 uur toe vanmiddag, saam met die keier, ek myself, en dan ook Sarissa, wat hier is, goeie speciale dinge, onder andere het hulle lean beef mince, hulle het die oukraal wors, cheese viennas, Mr. Meat patties, pork packs, as ook chicken leg quarters wat hulle het, en dit is maar van hulle, en dan ook hulle lam, die lam wat hulle het, teen R147.95 kilo. R147.95 kilo, dit is nie te versmaai, en so maak seker, jy kom maak een draai, en kom kry die middelmaand aanbiedinge, alleenlik hier by Mr. Meat, en kom ons kyk, is daar boodskap in Sarissa?
1: Jason, jy moet kyk, ons is op stemboodskapie wat ons ingekry het, by die 2284, as die laatste vier nummers, ons daar luister so,
0: kom ons luister, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Jason, goeiemorgen, Sarissa. Ek wens julle twee een mooie en geseënde dag toe. Jason, ek wil net daar vir Elise Kamer en ook soms sê, my ingesympathie met die ingaan van haar broer, mag die Heere hulle vertroos in die tyd van hartseer, so ook aan almal wat vandag weer opgraf staan, en allemaal wat geliefd is aan die dood afgestaan het, en dan wil ek ook daar vir Mariette Robertson sê, baie baie geluk met jou verjaarsdag, Mariette, ons Robertsons, ons stick together, maak jy saak wat op ons pad kom nie, ons bly lief vir mekaar, en ons sal al die liefdes vir mekaar, en altyd daar wees vir mekaar. Jason en Sarissa, een mooie geseënde dag aan julle, en al my Eden maatjes, van A tot Z, soos Irene sê, een mooie geseënde dag, dit kom met baie liefde van Dal sê.
0: Dankie Dalsie, mooie dag vir jou ook, en baie dankie vir die boodskap, en ek geloof daar die familie het het gekry ook. Mm. Baie, baie dankie en sterkte ook aan die familie. Sarissa?
1: Jason, ek sit net oor en dink nie.
0: Oké. Okay.
1: Ons is 'n gemeenskap radiostasie.
0: Yes.
1: Hier in FM. Ons is uit die gemeenskap vir die gemeenskap.
0: Yes.
1: Nou, ons het hierdie afgelope 3 weke het ons die soep drive gehad, en ons omroepers, die personeel van Eden FM, van die luisteraars het ingespring en gehelp, en dan wil ek ook vir ons besighede sê, baie, baie dankie vir julle, wat dit moontlik gemaak het, want sonder julle sou dit nie moontlik gewees het nie, en sonder ons luisteraars sou dit ook nie moontlik gewees het nie, so, dis ook wat ons sê, kies vir Eden FM, want ons hart is vir die gemeenskap, ons is daar vir julle, kyk hier lekker, plekke waar ons kon gewees het om vir julle lekker sop uit te gedeel het en lekker som julle toch gesels het en al hierdie lekker dinge vir die gemeenskap. So ons wil net van die geleentheid gebruik maak van Irene FM se kant af vir al ons borge wat ons gehelp het met die soep drive. Baie dankie sê, en vir die gemeenskap dankie dat julle ingekom het in julle hordes, julle met julle tapoe bakkies soos daar in die molle julle gesê het wat jy ingekom het, skep 'n bietjie saam vir huis toe. Ons weet dit is swaar tye hier buite, en ons as Eden FM is hier so, en ons volgende jaar maak ons weer so, as die Heere se wil by is, dan doen ons het weer met die soep drive. So julle soep drive span, manne en vrouwens, weer eens, baie baie dankie, geniet die naweek om lekker uit te rus. Ek weet dan die Molle is weer morgen vroeg op haar pos, sy en my pa so met die Carpe Diem, hulle sluit George morgenoggend af, so lekker rust aan die Molly, en ek hoop jy is lekker vet gesmeer vir morgen vir a Carpe Diem. So jou Jason, dit is wat vir my, dit is ook hoekom ek mal is om by die radio te werk, en mal daar oor is om die gemeenskap te werk, dis hierdie type van goed. Ek het maar seker maar net 'n liefde vir die gemeenskap.
0: Yes, definitief. Al die pad, al die tyd. Jy is, hoe lang is jy by die radio betrokke en nou al?
1: Ek is van dat ek 13 jaar oud was.
0: Nou, wacht, ek gaan nie vraag hoe jy nou is nie.
1: Jy het my groot gemaakt, Jason.
0: So daar het hy dit, ja, dit was deel van ons uitreiking, deel van ons manier om deel te wees van die gemeenskap. En so sê, baie dankie vir elke borgskap wat hier gekom het, om van hierdie geleentheid een sukses te maak. En volgende jaar, maak ons weer so, beplan daar aan, en ons kyk hoe ons meer dorpe en ook ander dorpe kan besoek in ons opvangsgebied. Luisteraars, neem ook net kennis, daar is pyp wat gebarst het in Courtney Straat, hier in die CBD, boodskap vanaf die George Municipaliteit se media alert, pyp wat gebarst het, en wat Courtney Straat tussen Mitchell en Wellington Straat affekteer, en dit gaan so tussen 4 en 5 ure gaan het vat vir herstelwerk om een plaas te vind.
1: Maar dit hou jou nie terug om nie te kom shop nie.
0: Nee, glad nie. Goeiemorgen, good morning.
3: Goeiemorgen, Jason.
0: Morgen.
3: Goeiemorgen, Sarasa. Kan jy asseblief, of my goodbye, kan jy nou ietsje speel asseblief. Baie dankie, ek gaan dit die program.
1: Baie dankie vir daardie boodskap. Ons sal kyk as hy op ons speellys is vir vandag, want ek moet nog maar mooi my liedjies en my goedjies speel, want dan nou die programbestuur is vandag saam met my en die tegniese regisseur, so ek moet maar op my plek wees vandag. So, Jason, dankie dat jy die tegnies vir my doen, want dis 'n eer en 'n voorreg. So kom maak 'n draai hier in Wellington Straat in George, hier by Mr. Meat en die span, en dan het ons ook ons die braaier wat die lekker worsel braai, dis oom Willie, en dan die tannie wat die lekker broodjies so verkoop hier by Mr. Meat, die lekker worsbroodjies. So as jy in die omgeving is en jy sê asseblief, ek soek miskien 'n halve lam of 'n hele lam, bel hulle by 044-874-2045 of kom sommer tot by die winkel Wellington Straat 67, en het help jy sê vir ons, ek weet nie waar het is, die technologie het bevorder, Jason,
0: yes.
1: Meerderheid van ons nuwe voertuie GPS in, die selfoon het Google Maps en so, hoekom dan nou nie, as jy issue het met data, maak 'n plan, hotspot sommer met iemand om nie uit te kom by Mr. Meat in Wellington Straat in George.
4: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: Die tijd wat zo aangeschreven na zo'n 15 minuten en net na 11 in Jason. Wat was daai?
1: Daai was.
0: Hoe was de was?
1: Wie is die baas? Jou stem in die paradijs is Eden FM, myself, Jason Stanley, sy is sabote wat saam in die keier hier vanaf Mr. Meat, dis waar ons saam in die is. Ons is hier deel van jou middelmaand aanbiedinge wat aangebied word en dis vandag die laaste dag van die middelmaand aanbiedinge hier by Mr. Meat. En hulle sê so lang voorraad hou, so indien jy hier is, terwyl voorraad hou, dan wen jy letterlik, wen jy met die goeie prijse wat hulle aanbied. Onder andere lean beef mince, 3 kilogram of meer, teen R98.95 per kilo. R58.95 per kilo, dis jou lean beef mince, 3 kilogram of meer. Dan onder andere ook jou okra wors, teen R89.95 per kilo. Oukraal wors, die R89.95 a kilo. Jou cheese Vienna's, baie baie lekker.
0: Die kostblikkies nou,
1: oh, yes, ek sê vir jou, R89.95 a kilo, dis jou cheese Vienna's, ook hier by Mr. Meat, en dan jou Mr. Meat patties, die in R84.95 a kilo. R84.95 a kilo, Mr. Meat se patties, so maak seker, dat jy kry van hierdie speciale bedinge alleenlik by Mr. Meat. Daar is ook jou pork packs teen R84.95 a kilo. Jou pork packs teen R54.95 a kilo. Laastens, op die lys, en dis dit van hulle, is jou chicken leg quarters, frozen teen R64.95 a kilo. R64.95 a kilo. Dis jou chicken leg quarters frozen, alleenlik hier by Mr. Meat, altyd teen die beste prys.
0: Jason, en ons hier boodskapie ontvang van Adelsie, wie haf, sy sê, ons soet draai van Mosselbaai, dankie span, ten spuite van die kou was jylle elke dag daar, ons dit om ons te bederf met die klein kopie heerlijke sop, moet nie vergeet die span, ons waardeer jylle.
1: Daar sê, en dan is daar nog eniekie, Sarissa?
0: Een stemboodskap, Jason?
1: Is daar een stemboodskapie, maar
0: Oei, is nog een.
1: Ja.
0: Môre Sherisa en Jason, ons is ingeskakel, ons geniet julle, dankie vir die mooi gebaar, dit is ons radio, mooi dagie, Delsie, Nella, Mina, Delia, Pa Willie, Maureen, Ma Molly, Jason, ek was bly om vir jou vrou en skoonma te sien woensdag aan by die roudiens van broer Pat, groete by die huis met baie liefde van Essie en Ankel Baba.
1: Baie baie dankie, waardeer dit, goeiemorgen.
2: Ek en julle is redig goeie mense, vol respect, baie dankie.
1: Baie baie dankie vir daardie boodskap, waardeer dit. Waardeer, nogmaals waardeer, kom ek luister hoe hier so, of ek nou by die rechte een is, so, ek moet seker hier begin, ne?
2: Goeiemorgen Jason, goeiemorgen Sarissa, kan jylle asjeblief hoeveel my goodbye van en
1: al die soos
2: van het hier, baie baie dankie vir dat die dinge daar ondersteen vir wat jylle doen hier op die radio, is vir my baie baie gelukkig.
1: Baie baie dankie, waardeer dit, en is ons plesier om dit te doen, het is vir ons elke dag een plesier en een geleentheid om dit te doen, vir al die soepdrijf ook, of al die uitreikings wat ons doen in die gemeenskap, ons doen dit met soveel liefde en omgee.
0: En Jason, die makkelijkste ding van die prinsiep van die saak is, as jy nou luister, ach nee, ek sit hom af, ons praat al aan, ons denk nog, jy luister, jy kan hom aandraai na ander radiostasie toe, of jy kan hom oorsit, of jy kan hom soms net sy muur afsit, of dees daar, baie van die voertuig, USB sticks, of connect met jou Bluetooth, en jy luister jou eie muziek, maar jy wat gekies het om na Eden FM te luister, sê ons baie dankie. Dankie vir jou bereidwilligheid, baie dankie vir jou ondersteuning, en as jy ook as besige eienaar wil graag wil hee, ons moet by julle wees vir die buiteuitsendings op 'n saterdag om jou besigheid meer publisiteit te gee, kan julle ons kantoor kontak gedurende kantoorure by 044-874-5085, is 044-874-5085, en dan kan jy sê, ok Jason, ons wil hee, julle moet 'n draai daar by ons kom maak. En hier het ons die prachtige tannie Jason. Ons tannie van Emmaus, hoe gaat het?
3: Goed, dankie met julle.
0: Ons kan nie klaar nie, dankie vir die inpop.
3: Plezier, julle moet julle dag geniet hoor.
1: Baie dankie.
0: Sê gou vinnig vir die span, daar sal hulle gaan, ons sal nie weet wie groet hulle nie, die Emmaus span. Ek weet hulle luister 24/7 na Irin FM. Sê vir hulle wie het nou vir hulle groet.
3: Hallo julle daar by Emmaus, dis tannie Oulien hoor. Mooi bly, sien julle maandag.
0: En julle moet soet wees, ne? As sy Jason.
1: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM. Bye bye, lekker om saam met ons luisteraars te kan keier hier op Eden FM. En jy kan saamgesels 060-505-2693.
2: Jy is vol talentvol. Ek en saam. Yes. Baie, baie dankie vir alles wat jy vir my gedoen het. So ja, Sarasa, ek nou toe al met jou en saam lesen steen nie, as ek sal lekker. As ek sal lekker.
1: Baie, baie dankie, waardeer dit, jy moet een prachtige dag met die het, lekker om te weer die ingeskakel is, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.
0: Ja, Jason, en dan ons luisteraar is wat graag een shout-out wil maak, so morgen eerstens.
4: Goeiemorgen familie, Eden FM.
0: Met wie keer jy by ons?
4: Ek het nou gauw hier gekom vir choppie en worsie yes. En chili bite
0: Asse.
4: En my droewors. En dan gaan ek my middag lekker geniet, so jylle praat met coach Jora hierso.
0: Coach Jora, asse!
1: No, hoe kom jy besluit jy gaan dit kom koop? Wat gebeur vandag?
4: Ek wil bykie rustig by die huis sit en hoe vleesie geniet yes. En dan kyk wat die highlights wil ek kyk en dan ek dink daar kom ook rugby game vanmiddag yes. op Supersport
1: ja.
4: En ek het my gestaan lekker geniet by die SWD Arendes.
1: Was jy daar gewees?
4: Ek was daar, so ek wil van die manne sê geluk.
0: Kan jy nog die score onthou?
4: Die score?
0: 41-21.
4: Ja, al wat ek weet. Wen is meer belangrijk en ek worry nie of het 1-0 is hier of met een punt is hier.
0: Hulle het gewen,
4: so ek wil net geluk sê vir die ouwens, is vast. Ons het nog nie gestop hier, it continues, die yes. plan gaat aan.
1: Yes.
4: Dan wil ek ook sê vir die coaches, by die modsenters, manne, doen wat julle altyd doen, so geniet het wat julle doen. En ja, dis my al basically. En dan ook vir al die basketballspelers, kos ek is die coach hier so in die streek van okay. die skole.
0: Yes.
4: Geniet wat julle doen, meisies en seuns, die legers aan in die George area, die 6 skole. So geniet dit vir 5 weke, elke woensdag. Yes.
0: Ah, soos hulle sê, hulle weet nie wat ons weet he.
1: Okay.
0: Daar sê, dankie vir die indroer, meneer. As sy so gesels ons lekker met die gemeenskap wat a Mr. Meat ondersteun hier in die gaaikie in Wellington straat 67 in George.
1: Al wat ek kan sê is, hulle het gespeel. SWD het gespeel om te wen.
0: Het jy lekker koud gekry?
1: Nee, ek het warm gekry met hy spel wat hy manne gespeel het ek warm gekry. Hulle het seker maar dat jy dink jy is aan koue nie, Sarissa. Jy dink aan elke drie wat hulle gaan druk, elke oorskop wat hulle, elke bal besit wat hulle gehad het.
0: Elke lijn staan, enige ding het jy gaan kyk.
1: Geluk aan SVD. Jylle maak ons trots.
0: En hou dit so.
1: Hou Jason,
0: en die ander ding is, ja, ek het baie, hoe sê hulle, offers gekry, kom kyk hier rugby, nee, wat, ek het om binnen in my bed geleen, kyk, nee, wat, hy was in op Supersport, hoekom moet ek,
1: ja.
0: Ek weet, is altyd lekker om fysisch daar te wees, ons het het gereeld gedoen, he, Jason,
1: yes.
0: Maar, nee, wat, nou, harde week, jy los het, maar jy relax om en kyk om in die gemak van jou eie huis.
1: Net so. Jou stem in die paradijs.
5: Eden FM Neisner 99.7 FM Stereo.

FM George, 93.8 FM Stereo. Eden FM, your voice in paradise. True.

De show 70 Paradise, hier is hier in FM rechtstreeks vanaf Mr. Meat. Keer ons saam met jou altijd in die beste prijs. Dat is deel van hulle middelmaand aanbiedingen wat hulle het vir vandag, die laatste dag. So maak seker, jy kom hier uit en jy kom kry van hierdie speciale aanbiedingen. Alleenlik hier op Eden FM is, deel ons dit saam met jou op, en kom en wees deel van dit. Hulle is geleë hier in Wellington straat nummer 67, die Budget Center, soos hulle dit stel. Dit is nou Mr. Meat en vandag se middelmaand aanbiedinge wat vandag klaar maak. So tot en met 1 uur toe nog 'n uur wat bietjie minder as 'n uur wat die oor het om van hierdie spesiale dinge te kom kry by Mr. Meat. En dan kom ek deel dit weer saam met u. Lean beef mince 3 kg of meer teen R98.95 per kilo. Dan ook jou ou kraal wors teen R89.95 per kilo. Jou cheese Vienna's teen R89.95 per kilo. Die Mr. Meat patties teen R84.95 per kilo. Dan ook jou pork packs teen R84.95 per kilo. En dan jou chicken leg quarters frozen teen R64.95 per kilo, so lang voorraad hou. En dan het hulle ook jou lam, wat hulle het, teen R147.95 per kilo. Dit is jou lam, R147.95 per kilo. Alleenlik hier, by Mr. Meat, sal jy hierdie speciale aanbiedinge kry, terwyl voorraad hou. So moet nie uitmis nie, maak seker jy kom hier uit, en jy neem deel, en word deel, van hierdie speciale aanbiedinge, saam met Mr. Meat vir vandag, net vir vandag. So, if you snooze, you lose. So maak seker, jy kom hier uit. Ons WhatsApp nummer, 060-505-2693. Ons is hier tot met 1 en 2, net na 1 gaan ons terug skakel na ons atelier, waar Mr. K, Kenneth en Zoto saam met jou keier, met de reggae vibes, alleenlik hier op Eden FM. So, kom gesels saam met ons, keier saam met ons. En ja, you to me are everything.

right here. We gon' smooth it out. Come on.

97.8 FM Stereo. Eden FM, jouw stem in die paradijs. Met ons rhythm and swing, sal jy vir meer vraag.

0: De showstem in de paradijs, hier is hier in FM. En wat lekker om de afgelopen 3 uren samen te kunnen keien hier vanaf Mr. Meat in de gaaikie. Deel van de middelmaand aanbiedingen wat ons voor jou gebring het. En ja, ons gaan weer zeggen, if you snooze, you lose. Hulle maak toe om 1 uur bij de volgende 10 minuten. Ons maak ook om 1 uur klaar hier op Eden FM se lughalwe vir hierdie uitsending, en dan gaan ons terugskakel na ons hoofatelier waar Mr. K. Kenneth en Zotto gereed is om saam met jou te kan keier reggae vibes tussen 1 en 3, en dan Mandlatom Metro wat saam met die keier met The Main Event tussen 3 en 5 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: En dis in 6 en 7
0: is dit 6 en 8 is 'n fyntrap.
1: Sien, ek weet ook.
0: Daar sê. En dan na fyntrap is dit die party time span wat terug is op die brug. Manne het 'n bietjie oulik gewees die afgelope tyd, jy weet, die winter maak jou maar 'n bietjie laat jy bedlen raak. Maar ek hulle het gesê hulle is terug, en vanaand keer hulle weer saam. Dis nou Pat en Johnny, as hulle weer terug tussen 8 en 10.
1: En hy maagspieren weer los te maak.
0: Hier op Eden FM. En dan daarna kan die keer saam met Sebastian Coleridge tussen 10 en 12 ook kan jy saam met hom keer. Maar ons moet die groet.
1: Ja nee, Jason, die tyd tussen 10 en 12 was een lekker tyd op een saterdag aan.
0: Ja nee, he.
1: Baie lekker. Ek het ook al gedoen.
0: Yes.
1: Wat het ek nog nie gedoen nie?
0: So, jy kan saam met ons keier, bly altyd ingehaken en geskakel op jou stem in die paradijs. En wat een lekkerte om saam met jou te kon wees vandag, rechtstreeks hier vanaf Mr. Meat. Ek is Heidi, cheers vir eers dat jy val waar jy wil.
1: Mooi naweek vir julle elkeen. Ons gesels môre middag weer tussen 5 en 6 met die program gee julle vir hulle iets om te eet. Dankie Mr. Meat en die wonende span.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

engineer boy. Circle it. Circle it. Circle it. Circle it.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Greetings in the name of Haile Selassie I, Jah Rastafari. This is the Bing Man, known as Kenneth Nzoto. Catch me on Saturdays between 1 and 3 with the Reggae Vibes. Wadada!
1: Yay!
2: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm

Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Liewe luisteraars van Eden FM, ek wil vanmorgen net vir ons sê dankie sê vir die pragtige musiek wat jy gespeel het. Maar ons het 'n plan om verder te gesels met u. En daarom wil ek vir u as die luisteraars van Eden FM, met u Jeremy van Wyk en Monet Pietersen, ek wil u gedagte wil ek na die tafel toe bring. Ek wil vandag sonder benadeling van regte verwys na die inhoud van hierdie verse bundel met die nuutste gedagte. Die verse bundel heet Monumente, Herebo en Volksverhale. Ek doen dit juist hier op die voorrand van die Klein Karoo Nasionale Kunstefees. Ek wil graag hierdie bundel voor die fees gereed gehad het, maar dit was nie moontlik nie as gevolg van omstandighede buite my beheer. Die bundel gedagte het gegaan oor die probleme waarmee die Hottentotte en die Boesmans te mate gehad het in die verlede. Ek noem die name want dit is eintlik racistiese benamings wat gebruik was Hottentotte en Boesmans. Want sien, hulle was so genoem. Daar was die racistiese name wat aan hulle toegedig was dier navorsers en die reisigers wat die geskiedenis geskryf het aan die begin soos Suid-Afrika op die drempel van die nuwe era in hulle lewe begin het. Dit het my gedwing om oor die mense te dig en te skryf. Die onbesonge aan wie nooit erkenning gegee was. Ek wil oor hulle dig en skryf omdat ek op die beskawingstoestand van hierdie mense gefokus is. Hierdie bundel gedagte het ek gevoel moes spreek tot die gewete van die mense wie menswees binne die inheemse nasie doodgesmoor het. Die uitgee van die bundel was 'n uitdaging. Nee, eindelijk was dit 'n versoeking wat ek nie kon weerstaan nie. Daar is weinig geskiedskrywers in die verlede wie lof gebring het aan die onbesonge mense. Daar was geen empatie in hulle skrywers oor die eerste nasie, omdat hulle nie die leefwyse van hierdie opregte kulturele wesens bestaan het. Kom ons breek gelus.

0: Save me a place on that bench.
1: Baie dankie, Monet, vir die aangename muziek. Liewe luisteraars van Heden FM, Steve Jeremy van Wyk en Monet Peterson, dit was vir my belangrik dat ons moes weet hoe die veroveraar, die VOC en hun afgesante, die Boesmans en die Hottentotte ervaar het. Want die ander vraag wat by my spook, is hoekom was daar nooit in diepte gepraat oor die uitwissing van die Boesmans? De ander vraag is, was daar al ooit een gedachte om oorlogsroutes in te stel oor die jagters en die gejaagdes? Nergens word melding gemaakt van die oorlog tussen die commando's en die Hottentotte en die Boesmans en die Bapiaansvloer. Daar leem ons geskiednis wat ons nooit eendag aan ons kindersaal kan oorvertel nie. Dit is die plekke waar monumente ontbreek. Daar is nergens op sulke plekke ere bo of ten minste die stories in foto's en teks op naamplate. Is ons so onbelangrik dat ons stryd en vernedering nergens vermeld word nie? Dit is waarom die poëet dikwels gevoels en verhalende poëzie gebruik om die gedigte in storievorm te kleef. Dit het tyd geword dat ons ons kinders moet inlig oor die geskiedenis van die eerste inheemse mense, ons eie voorsate. Die jong mense moet kennis dra oor die bevrydingsstryd in die 80er jare toe die jeug betrokke geraak het om die padkaart na vryheid aan te lê. Hulle moet weet wie van hulle ouers, familielede en ook vriende was betrokke. Ons mag nie meer misgekyk word in die land van ons geboorte.

danke für die prachtige Musik, Mone Petersen. Ich werde, liebe Luisteraars von Eden FM, zu Jeremy van Wyk und Mone Petersen. Dit is belangrijk om die volgende te sien. In hierdie verse bundel maak die digter een stukkie van sy gevoel van reg en onreg bekend as hy sê: ek het afgewyk van die reël om stil te bly oor die onreg waarmee Koi Koi en San mense behandel was. Hy, die poëet, het geweet hy mag vryheid toepas wanneer die muse hom inspireer. Daar was tye waar die poëet gewonder het oor hoe ander bevolkingsgroepe ons persifieer. Jy weet, in Engels sê die mense, how do they perceive us? Hoe perceive die owerhede ons? Ignoreer hulle ons? En daarom is hierdie gedig geskrywe. Eindelijk het ek drie gedigte gekies wat ek wil voorlees vanaand. Uit die vorige verse bundel gaan ek een lees, en dan uit die nieuwe verse bundel gaan ek die ander twee lees. Jy sien, want het is belangrijk dat ons na die inhoud van die gedigte lees, is eindelijk een verhaal in storyvorm en dagvorm gekleed. Ek wil weer verwijs na die verse binding, wat ek kan, waaruit ek kan voorlees, so dat ons oop kan wees vir ons teenstander. Ek lees die eerste een, en hy is die een wat in die vorige bundel uitgekom het, en die naam is: hoekom praat die owerhede nooit oor ons? Gedig gaan so: hoekom praat die owerhede nooit oor ons en ons inheemsheid in die land? Hoekom word daar net gepraat oor swart en wit? Ons word as skadu kinders afgemaak, want niemand rep 'n woord oor ons aandeel in die bevrydingsstryd. Hoekom word ons net terloops vermeld as daar oor steen en ginswerping besluit word? As daar gepraat moet word oor goed en geld, oor boycott acties en geweld, is ons goed genoeg. As daar echte gekookus word oor voordeel en voorkeur, word ons openlik uitgelaat. Vreemdelinge word hier in ons moederland toegelaat, maar ons eerste inheemse regte word met disrespect gepraat. Maar oor ons eerste inheemse regte word daar met disrespect gepraat. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Mone Petersen, dit is hoe die Koi Koi en San gepersifieer word deur die ander bevolkingsgroepe. Kom ons breek.

je dankie vir die musiek, Manny. Dit was salwing vir die gees. Liewe luisteraars van Eden FM, die Jeremy van Wyk en Manny Petersen, die volgende gedag heet klaagsang. Ek het dit specifiek uitgesoek, omdat mense sê, jong, wat gaan aan met die kooi mense? Hulle bly aan die kla, maar hulle doen niks. Ek het met die skrywe van hierdie aanbieding van vanavond, het ek gesit en kyk na die jare wat ons al besig is om onsself in hierdie land te positioneer as die eerste inheemse mense. En hoe ons keer op keer met die regering in verbinding getree. Die konsep aflei hoeveel keer het ons al gepraat met hulle oor constitutionele accommodering. En elke keer was dit uitgeskuif en elke keer was dit uitgestel totdat die ander groeperinge ingekom het en baie keer sommer die wet stop gesit het. En weet jy, ek wil vanavond met jy praat oor die klagtes wat altyd op van wat gaan aan met die kon, hoekom is hulle so die aan mekaar. En daarom het ek hierdie gedag uitgekies met die naam van klaagsang. Eindelijk is hierdie gedag een elogie, klaaglied. Ter inleiding het ek het geneem hierdie gedag uit klaagliedere 5:1-2. En daar in die, ten die achtergrond daarvan het ek hier gepraat oor hierdie klaagliedere wat ons uit. As ons allemaal net kan saampraat oor die dinge wat verkeerd gegaan het in ons land, sal ons vrede hê. Wat die mens nie regtig verstaan is, hoekom mense uit Afrika en die ou koloniale kroonkolonies in elke dorp en stad kom plak om sodoende deel te word van munisipaliteite en afdelinge. Op landelike gebiede en in feitlik elke gehuggie plak hulle selfs in vlei lande en moerasse waar die hutte oorspoel word gedurende swaar reëns en donderstorms. Hierdie mense neem onregmatig besit van elke stukkie grond, naby of selfs binne gevestigde woonbuurte. Jy weet, en so word taal en godsdienst vermeng deur mense met vreemde tale, gewoontes en gedragspatrone. Die landse suiwer water word besoedel. Grond word vertrap deur vreemde voete, wie nie snars omgee vir vooruitgang, solank hulle net kan bakkan staan vir regeringstoelaas, terwyl ons dagliks aan assimilasie blootgestel word. Miskien moet ons net saampraat en saamkla, en beswaar maak teen die vergrype onder die vaandel van menseregte, want hulle optrede dwing regdenkende burgers om hierdie klaagliedere te uit. In die verlede was ons inheemse geskiedenis misverstaan deur die selfsugtige maghebber en van die stamvolk oop en bloot word die stamvolk oop en bloot op die agtergrond gestoot deur verwerping van ons menswees deur stiksieniges. Nou sê die poeier in die laaste gedeelte, slaan toch ag wat oor ons gekom het, Here. Kyk toch en sien self hoe ons beneder word. Al besittings word gevat en aan vreemdes gegee, ons huise aan uitlanders, ons voel soos weeskinders in die land van ons geboorte. Ons hoop is op U, Here. Kom ons breek van musiek met Monique.

Jantje, baie dankie vir die aangename musiek, Monique Pietersen. Dit was lekker om daarna te luister. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Pietersen. Die laaste gedag uit die nuwe verse bundel Monumente, Erebo en Volksverhale is eintlik 'n lofpsalm. En samelopend daarmee wil ek graag net die briefie lees met die titel 'n Ope Brief. En die ope brief geld sommer vir al die mense wat vanaand aan ons luister, liewe luisteraars van Eden FM. Want baie keer het ons ook skuld aan die manier hoe ons mekaar op straat en in die lewe hanteer, en daarom sal die ope brief vir u berusting bring. Maar kom ons lees net eers die lofpsalm. En dis my so 'n mooi ding, want ons het dit geneem uit die skrif uit, toe die Here met Job gepraat en vir hom gevra het, waar is jy toe ek die aarde gemaak het? En hy sê so mooi, die poëet, wie het daarvoor berg so netjie staan gemaak en leeuwkop? Wie het sy nevel gemaak en die drie kultuurhistoriese bakens by mekaar gebring? Wie dek die berg so netjies met 'n spierwit tafeldoek, wanneer slier te mis die tafeldoeke sprei? Dit is net hy, ja, hy alleen, wie met wysheid bekree kos en water vir die diere gee, wat berge maak en land en see. Dit is net hy, wie kultuurhistoriese bakens aan die mensdom gee. Sela. En dan die ope brief aan almal. Die poëet skryf sy adres ook al. 'N Ope Brief. Die poëet, Sesdalaan 34, Korrex Uitsig, Oudtshoorn, 6625, die 18de Desember 2025, op my verjaardag. Waarom is ons so min agting teenoor mekaar? Ons skuur verby mekaar in winkelsentrums sonder om te groet. Is dit nodig om so arrogant te wees? Herken ons nie die beeld van Jesus in mekaar se aangesig?

Waarom moet ons die lig van liefde blus? Is ons nie na sy beeld geskape? Of is ons nog steeds behep oor die dinge wat so anders kon gewees het in die verlede? Of was ons ook ons hande in 'n skottel water soos Pilatus? Liewe luisteraars van Eden FM, op hierdie noot moet ons vanaand nacht sê vir mekaar. Die Jeremy van Wyk en Marnie Petersen en ons luisteraars, dankie dat jy na ons geluister het. Ons groet tot die volgende keer. Goeie nacht. God seën Eden FM.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dit is weer Saterdag aand en die fyntrapspan is weer gereed om saam met die stem in die paradys tuis te kan wees in u huis. Baie dankie fyntrappers dat julle ingeskakel is en dat julle steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag aand soos gewoonlik deel te raak van die fyntrap kultuur erfenis familie. Dit bring my ook by vanaand se tema, liewe luisteraars, wat ek graag wil laat aansluit by verlede week waar ons gepraat het oor die terra nullius beginsels. En ek wil vanaand hierdie gesprek verder vat en dit aansluiting bring by die uitvloei daarvan in Suid-Afrika. Hoe dit deur die Suid-Afrika aan die suidpunt deur die Nederlanders 'n totale klemverskuiwing van die terra nullius se harde beginsels meegebring het tot 'n ander soort strategie wat aan die suidpunt gevolg is. Die standpunt van grond, dit was mos die kern van die terra nullius beginsels. Grond in die hande van heidene wat as niemandsland verklaar moet word sodat die grond teruggesit kan word in die hande van Christene. Dit was 'n samewerking tussen die kerk en die staat, maar dit het 'n Europese ingesteldheid laat ontwikkel waaraan ek eintlik dit noem as die vier G's ingesteldheid: God, grond, goud en glorie. Hierdie vier kern aspekte van die terra nullius beginsels het vir byna as 1000 jaar voort bestaan en bestaan steeds nog voort, maar daar het oor die eeuwe klemverskuiwings plaasgevind. En hierdie klemverskuiwings is veral veroorsaak deur die ontwikkeling van die wetenskaplike aanpassings binne die seevaartkunde. En die klemverskuiwings het ook 'n verskuiwing in die rangorde van hierdie spesifieke beginsels of aspekte teweeggebring. Dit is teweeggebring deur die Hollandse ingesteldheid, die Britse ingesteldheid en natuurlik ook die Franse imperialisme uitbreiding. En hierdie uitbreidings was oral in Afrika, Asië en die Amerikas deur Europese lande aangevoer. En die ingesteldheid van God, grond, goud en glorie het die rangorde toe verander dat God in 'n laer vlak begin val het, maar dat goud en grond die groter deel van hierdie ingesteldheid geword het. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan kom ons terug na die tweede deel van die gesprek wat dan vir ons hierdie geskiedkundige verloop van die terra nullius verskuiwings vir een beter en 'n ander lig sal laat plaas.

Chief Mooney, Mornay en die beluisteraars. Na die kruistochte het die wetenskaplike verbetering van die seevaartkunde 'n groter bekendheid van die wêreld laat teweegbring. Die wêreld of die kontinente is met hierdie verbeterde seevaart binne die bereik van 'n groter hoeveelheid kennis en binne die bereik van groot Europese moontlikhede of moonthede tot gevolg gehad. Dit het ook beteken dat daar uit 'n vestiging van 'n nuwe stelsel van welvaart in Europa begin posvat. Internasionale handelsbedrywighede het nou die rykdomme van Afrika, van Asië en in Amerika gaan opeis. Hierdie rykdomme is na Europa toe gebring, maar die skatkamers van die kerk, as ook die skatkamers van die verskillende Europese koningshuise, tot bokant dakhoogte laat neem het. Handelsbedrywighede het hierna ook die verskuiwing in die rangorde van die beginsels God, grond, goud en glorie laat plaasvind, daarin dat het nou 'n beginsel geraak het van grond en goud. Eerste op die lys. God en glorie het minder geword. Glorie het amper 'n verdwene waardigheid geword. Maar na Portugal en Nederland het hierdie handelsmoontlikhede met internasionale buiteposte in verskeie lande in die verskillende kontinente 'n groter fokus op rykdom begin plaas. Ja, die Hollandse volksplanting reg oor die of binne die oosterse lande sowel as aan die suidpunt het die verskanste geskiedskrywing ook oor Suid-Afrika vir mense op 'n norm begin word. Jy skryf die geskiedenis sodat dit kan aanpas by die agenda van die magshebber. 500 jaar se geskiedenis, se verdraaide geskiedenis van Suid-Afrika het 'n persepsies geskep van die of oor die inheemse mense as heidene, as barbare, en hierdie selfde persepsies is ook deur die skole en deur die kerk binne 'n opvoedingsstelsel ingevleg wat 'n generasionele persepsie laat vaslê het, en dat die nasate van hierdie inheemse mense begin skaam raak het oor hulle herkoms en hulle voorouers en hulle kultuur was 'n skande waaroor hulle nie meer gepraat het of waaroor hulle erkenning kan gee nie. Hoe het die Hollanders, die Europeërs dit reg gekry? Wat was dan nou eintlik die motivering agter die vestiging van die Kaapse nedersetting? Was die ekspedisies wat vanaf Kaappunt na die hinterland aangejaag en aangedryf was, werklik om veehandel, of was daar iets anders agter hierdie ekspedisies van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie na die binneland? Ja, liewe luisteraars, ons kan vandag baie praat oor 'n kolonialisering en die geskiedenis van die van Suid-Afrika. En ons praat nou ook van 'n dekolonialisasie van die geskiedenis van ons land, of die geskiedenis van inheemse mense reg oor die wêreld. Want inheemses het reg oor die wêreld, kontinentaal, in lande waar inheemses hulle bevind het, is dieselfde ingesteldheid deur Europeërs neergelê. 'n Ingesteldheid van God, grond, goud en glorie, wat verskuif het na grond en goud. Die rykdomme van inheemses is gebruik om Europa ryker te maak. Kom ons breek eers vir musiek en ons vat dan ons derde deel van die gesprek vir die aand.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars. Dit is nou ook dat ek die geleentheid moet neem om die vraag wat ek in die tweede deel vir u gevra het moet beantwoord. En ek wil graag begin met hierdie volgende vraag. Wat was eintlik die motivering agter die vestiging van die Kaapse nedersetting? Het dit hier gegaan oor 'n seeweg na Indië toe? 'N halfwegstasie? Of was daar iets anders agter die vestiging van die nedersetting aan die Kaap? Daar is deesdae besig om 'n nuwe skool van denke te ontwikkel oor die vestiging van hierdie Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie se halfwegstasie aan die Kaap. Die besetting of die inval aan die suidpunt was nie net onder leiding van die kerk of die staat soos wat dit met die Terranulius beginsels was nie. Maar dit was hier onder die aanvoering of die gesag van 'n ekonomiese reus. Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie was 'n maatskappy wat alleenlik gevestig en gefokus was op die rykdomme en die bekom van groter winste vir die staat, vir die individu en vir die besigheidsman. Die kerk het 'n minder mag gehad in hierdie uittrekkings van Holland na die verskillende wêrelddele, spesifiek Afrika en Asië, om hier 'n monopolie te kry anders wat die Portugese voor hulle gehad het. Holland het met 'n buitelandse handelsposte in die ooste sy gesag so geplaas dat daar ook met slinkse ondernemingsgees en ook met geweld hierdie poste gevestig is en die kompetisie in die handels eintlik geëlimineer is. 'N voorbeeld hiervan is die handel in neutmuskaat of nutmeg, soos ons dit normaal wegkom ken. Dit was deel van die speserye handels van Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie na Europa toe. Dit was die rykdom vir die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie wat baie swaarder geweeg het as die rykdom wat in goud verkry kon word. En hierdie neutmuskaat of nutmeg het alleenlik in hierdie een deel van Indonesië gegroei. En dit was die belangrikste spesery wat medisinaal, wat as vir kos doeleindes en natuurlik ook vir ander neuwe e-produkte aangewend kon word. Die Oos-Indiese Kompanjie het hier 'n standpunt ingeneem dat hulle die alleenreg tot hierdie handel in neutmuskaat moet kry. En dit het gelei tot die 1621 Banda-invalle en die groots mensenslachting wat op hierdie eiland plaas gevind het. Die mense van die Banda-eiland is daardoor deur die Nederlanders onderwerp en so ook hulle kompetisie wat hulle gehad het deur Brittanje op 'n manier so oorwin dat Nederland die alleenreg op neutmuskaat gehad het. En hierdie inval is in 1621 gelei deur 'n sekere Jan Pietersoon Koen. Interessant dat die geskiedenis altyd Janie Billy van die Bosveld as die leier vir hierdie soort ongemaklikhede en invalle en vir mense slagtinge voorgehou word. Die vestiging van 'n nuwe kolonie voorgehou het. Jan het altyd die rol vertolk. En Jan Pietersoon Koen op 1621 val die Banda-eiland in en meer as 15,000 inwoners word aan die mag van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie onderwerp. Die familieplase wat hierdie spesery gekweek het, het nou die eiendom van die maatskappy, die Nederlandse Oos-Indiese Maatskappy geword. En hulle die uitvoer van hierdie waardevolle sate het hulle verseker dat hierdie sade op geen ander plek aangeplant gaan word nie. En om te verhoed dat die sade sal ontkiem
in enige ander land waarheen hy vervoer sou word, het die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie hierdie sade in suurlemoensap gedoop. En dit het die ontkieming van die sade totaal vernietig. En so is dit ook verhoed dat het iewers op 'n ander deel van die wêreld sou geplant kon word. Niemand het dan nou ooit weer die reg gehad vir die aanplant en die produksie van neutmuskaat nie. Maar Brittanje het nog een gedeelte van die eilande beset en die geveg vir Nederland met Brittanje is teruggehou tot die punt dat hulle uiteindelik tot 'n handelsooreenkoms of met mekaar kon sluit. Hierdie handelsooreenkoms was genoem the Treaty of Breda. Die ooreenkoms van Breda. Dit is gesluit daarin dat daar 'n ooreenkoms sou wees dat grond geruil sou word tussen Nederland en Brittanje vir die verkryging van die alleenreg om neutmuskaat op die Banda eilande te bedryf. En so het Nederland sy New Holland of New Amsterdam land wat hy in Amerika in die Amerikas gehad het verruil het vir Brittanje se gedeelte op die Banda eilande. En vandag staan hier die New Amsterdam wat geruil is vir Brittanje bekend as Manhattan of New York. En hierdie ooreenkoms het plaasgevind om aan Nederland die alleenreg te gee. Maar daar het 'n ingreep gekom van die Franse kant af. Nederland kon nie vir altyd hierdie produksie van die neutmuskaat alleen reg maak nie. En daarom het dit die Franse dit reg gekry om van hierdie sade op 'n slinkse manier weg te smokkel uit Banda eilande en dit op Mauritius aan te plant. En so het die Franse die alleen reg vir die produksie van neutmuskaat op die Mauritius eilande in 1770 dit reg gekry. Kom ons breek eens van musiek en dan kom ons terug na die volgende deel waar ons verder gaan praat oor Suid-Afrika en die suidpunt en die soeke van die goudland van priester Jan aan die suidpunt van Afrika.

Al die boompies langs die paddie ken ek wel. Al die goeters word daar van my vertel. Al die spookstories en dinge. En hulle moet lang ore. Die perskeboom se takke hang al swaar. Langs die spoorlyn het ek gewaar.

0: zag toegemaakt.
1: Tjie Moenie, Mornay en liewe luisteraars. Ja, Nederland het nou neetmuskaat se waarde meer gesien as die waarde van goud. Die halfwegstasie aan die Kaap moes gevestig word sodat hierdie besondere rykdom na Europa vervoer kon word. Die halfwegstasie van die Kaap het ook 'n ander doel gedien. Daarin dat die goud van die Midde-Ooste van die Ooste nie verkry kon word nie en dat dit minder winste sou lewer, dat dit harde werk sou wees om die goud te kon verkry as wat die neetmuskaat as 'n alleenreg sou heers binne die bedryf van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie. En daarom moes daar 'n ander plek gesoek word waar die goudrykdomme van die wêreld, in hierdie geval Afrika, vir Nederland makliker beskikbaar sou wees. Die ekspedisies na die hinterland hier uit Kaappunt het spesifiek gegaan na die soeke van goud. Ja, Nederland vestig hierdie buiteposte binne in Afrika, veral aan die ooskus hier by KwaZulu-Natal, voordat die nedersetting aan die Kaap gevestig was, was Nederland alreeds aan die ooskus van Afrika in die omgewing besig om militêre poste op te sit sodat daar die soeke na goud in Afrika plaas kan vind. En hierdie soeke na goud was spesifiek na aanleiding van die Portugese verwysings van die goudland van priester Jan, genaamd die Mona Matapa goudland. Maar die soeke en die vestiging van die militêre poste aan die ooskant, ooskus by KwaZulu-Natal omgewing, was vir die Nederlanders onsuksesvol. Dit het te veel manne verlies tot gevolg gehad en daar was 'n groot uitleg van kapitaal en hierdie om 'n insette te verkry in die soeke na die goudland Mona Matapa, die goudland van priester Jan. Dis alweer 'n Jan wat hier die leiding geneem het vir die vestiging van hierdie goudland vir die Portugese in die binneland van Afrika. Dan is dit belangrik dat die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie moes 'n ander manier vind om hierdie Mona Matapa goudland te kon vind. 'n Beter roete, 'n korter roete, 'n minder uitdagende roete, want die woude van die ooskus het hierdie intog na die binneland verskriklik vir die Europeërs, in hierdie geval die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie, bemoeilik. En dan was daar ook nog die siektes wat veroorsaak wees deur die muskiete, malaria en so aan. Wat belangrik is dat die Nederlanders moes 'n ander manier vind. En die vestiging van die Kaap se nedersetting aan die suidpunt was nou hier 'n manier om hierdie onsuksesvolle pogings aan die ooskus op 'n ander manier 'n winste te kan maak. En so is daar met die uittog van ekspedisies van die Kaappunt na die binneland begin. En die vroegste ekspedisies na die aankom van Riebeeck hier aan die Kaap is vanaf 1658 aangepak tot hier in die omgewing van 1703, toe daar 'n grootskaalse uittog en soeke of ekspedisie was na die binneland. In hierdie tydperk van 1658 tot 1703 was daar formele ekspedisies onder leiding van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie aangepak, maar daar was ook informele of onwettige ekspedisies aangepak. En die 1703 ekspedisie na die binneland, so ver as na die Ooskaap, was spesifiek genoem die Christelike Uitvaart. Christelike uitvaart, maar met geen verbintenis van die kerk daartoe nie. Daar is gebruik gemaak van kooi gidse om hierdie soektog na die binneland vir die goudland van die Mona Matapa van priester Jan aan te pak. Dit vra vir ons die volgende: as die kooi gidse dan hier van die suidpunt af gebruik was om die weg aan te dui na die binneland toe, dan moes daar mos 'n kennis onder hierdie gidse gewees het, ook van die priester Jan Simone Matapa Goudland onder die kooi gidse. En nog meer, dat die verbintenisse van die kooi stamme reg in die binneland toch ook so 'n verbintenis of 'n kennis of 'n orale oorvertelling van hierdie Goudland van priester Jan moes gehad het. Was die inheemse mense dan so onkundig, soos wat dit deur die geskiedenis aan ons voorgehou was? Was die inheemse mense dan so barbaars dat hulle geen benul gehad het van goud en rykdom nie? Was die mense dan so barbaars dat hulle geen sin vir die eienaarskap van grond gehad het of materiële bronne van rykdom gehad het nie? Nee, liewe luisteraars, die geskiedenis is geskryf sodat die insig en die kennis van die inheemse mense weg en verskuil gehou word. Want die ekspedisies, die vestiging aan die suidpunt van die Kaap, het nie net gegaan oor goud en ander rykdomme nie, maar het ook gegaan om die inoes van die inheemse kennis aan die Suidkaap, aan die suidpunt. Want inheemse kennis is na Europa geneem in terme van plant, medisinale plante, daarin ook dat die eerste operasie in Frankryk wat onder narkose aangepak is, is deur die kennis, inheemse kennis wat verkry was van plantkundige materiaal aan die suidpunt van die Kaap. En dan ook, as ons verder vra, wat anders was daar wat deur Europa gebruik was, wat verhaal is uit die kennis van die inheemse se medisinale plante en ander inheemse kennis wat aangewend word vir die rykdomme van Europa. Ons weet dat spesies van plante, spesies van diere, selfs die geraamtes van inheemse mense is na Europa toe uitgevoer, en na Europa toe het daar 'n handels rykdom ontstaan, 'n handelsbedryf ontstaan tussen die besigheidsmense in Europa, ook in terme van die geraamtes van inheemse mense. As jy 'n kopbeen of 'n liggaamsdeel of 'n been van 'n inheemse of sy klere drag kon besit, dan was dit 'n uniekheid wat jou status in die Europese samelewing verhoog het. En so het privaat versamelings van inheemse kennis en inheemse waardestelsels, kennisstelsels en bronne, 'n rykdom of 'n handelstransaksie en 'n handelsbedryf in Europa gevestig. Maar kom ons eindig eers daar, en ons breek eers vir musiek, en dan kom ons terug na die aspek van grond, die verskuiwing van God na grond, die verskuiwing van goud na ander bronne van rykdom deur die Europese ingesteldhede. Kom ons breek eers vir musiek.

van goud na grond toe, hier aan die Kaap moet een mens met ander oor daarna kyk. Die uitdagende omstandighede of toestande vanaf die Kaap met die expedities na die binneland is ook deur die Europeërs onderskat, want soveel jy aan die ooskus gehad het, die ondeurdringbare woude vir die Nederlanders, het jy hier te doen aan die suidpunt van Afrika na die binneland gehad, die bergreekse, die areas wat droogtes en waterskaarste gehad het, wat een groot invloed uitgeoefen het op die verdere expedities na die binneland toe. Maar geen goud is gevind met hierdie expedities nie. Die goudland van priester Jan Simona Matapaland was weer eens vir die Nederlanders buite bereik. Geen grond, geen goud, maar grond wat nou as die bron van God vir die uitverkorene gegee is, het nou die kernaspek vir die Nederlanders geword. Die uitverkore volk is die binneland in om veeposte te vestig en so hulle eie plaasgebiede deur leenplaasstelsels in die binneland wat die Nederlandse in die Kaapse ekonomie verder kon steun daardeur gevestig is. Die grond van die inheemses was nou nog steeds beskou as niemandsland, wat dan die eiendom van die Europeër as een jong veeboer geraak het. Ja, daarna het ook die vestiging van die sendingstasies en ook die omheiningswet een groot invloed uitgeoefen op die manier wat Europeërs besitreg op die grond van die Kaap of die suidpunt van Afrika gekry het. En liewe luisteraars, ons sal volgende week verder gesels oor die sendingstasies en die omheiningswet. Die belangrikste, dit in alles, het die stem van die kerk weer na vore gekom. Die stem van die kerk wat oor 1000 jaar op verskillende maniere een klemverskuiwing ervaar het, waar het die kapitaal, die rykdomme en die verkryging van goud die groot prioriteit geword het. Die stem van die kerk het met die Unie van Suid-Afrika, het met die Anglo-Boere oorloë, het met die vestiging van die beleid van apartheid en die koms van demokrasie, 'n ander aspek vir die inheemse mense tot gevolg. En grond bly nog steeds die warm patat wat van een na die ander gegooi word. Ons praat volgende week oor die stem van die kerk. Bly veilig, bly gesond en bly geseend, liewe luisteraars. Goeie nag. Die Here seën u met 'n wonderlike week.

0: Goeienaand luisteraars, inskakel op 1 FM, die gunsteling radiostasie hier in die Suid-Kaap. Dit is pas 4 minute oor 8 en dit is definitief Saterdag aand. Daar is geen fout daar aan nie. Saterdag aand, dit is 8 uur, dit is tyd vir party time. So hartelike welkom as jy nou by ons aangesluit het en ons hoop dat jy die aandjie saam met ons gaan geniet of liewers die 2 ure wat ons hier op die lig gaan wees, dat jy dit saam met ons gaan geniet. Dit is lekker koud, koel, buitenkant, maar niks om iets meer warm te maak as om na party time te luister. Wat sê jy, Piet?
1: Ja nee, Johnny, ek sê die cel en ek sê net hartelike goeie naand aan al die party timers. Ek hoop allemaal is ingeskakel, allemaal is lis vir die aand, lekker om weer saam met u te kan wees. En ja nee, kom ons sit achteroor, kom ons geniet die program en ons gee onself sommer net so een lekker tyd.
0: Ja, ons nommerkie natuurlijk is 044-884-0831 en jy kan gerus vir ons boodskap stuur by 060-505-2693. Ja, ons nommer natuurlijk, die landlijn is 044-884-0831 en ons WhatsApp lijn is 060-505-2693 en ek kan dan seker nou net daar so sê vir die man wat seker nou penreg op daar sit, Labiano en Rousey, hartelike goeie naand.
1: Ik ga het ons.

0: Ja, en ons is weer terug op die brug. Intussen het Johnny die boodskap is tamelijk ingekom en ons val sommer weg.
1: Kijk jy man, ek is ook gewoon busrijd nie, ne? As ek miskien nou soms met dorp toe gaan, nou kijk ook nie waar die bus, waar toe gaan die bus, he. Ek kijk altijd rondom my, wie gaan waar toe. As ek op die bus opstaan, dan praat ons, mense ons praat miskien mekaar, nou, ek gaan mol toe, jy gaan zo en toe, jy gaan zo en toe. Ek het al een paar keer aan hang oorgekom, net van in die bus en klim achter jou aan. As ek uitvind, of hoe die mense praat, want ek gaan nou mol toe, nou vind ek, hé, maar ek is mis in die verkeerde bus, ek gaan mis die mol toe nie. Ja, nou moet ek weer van die mol af weer terug een bus vat. Hey, toch.
2: Parit am genaand?
3: Genaand Captain Johnny.
2: Naand sê?
3: Drinkel. Weet jy, ek het boom geken. Ek wonder die dag toe, hoekom staan hier so uit die aardakke rande boom en die druk sy aan die achter by sy broek in. Sy oom staan een krap met my pik so voor oor. En ek vraag vir die boom, oom, kom, wat gaan? Hy sê, man, die billie, ek so as dik, man.

0: ما دیدم سی فرش بود سی بود من هیچی نیه منی بنک زود دعوتی خلاص است بنک زود
1: بایسا نیمه یه نمو دنکی آره بای دنکی نهان بانه خد یه نمو دی بس انکال تو یس لک دیت واس دو دنگه کلم بای می هیس ام بویچتس اپ پانکتین تو Nou wag ek vir die sandkraal bus. Ek vat toe later 'n taxi. Toe ek in die taxi sit, hier sy lief bus verby. Hy weet jy, praat hy manne van 'n reservis, van Coach Jorah.
2: Het kan wees, het kan wees.
1: Pet en Johnny, ek het daar by Checkers gewerk, dat het ons geloop van Checkers, daar parkdien, waar ek eers geblei het. Dan loop ek een sondag huis toe, die Rosemore. Kreeg ek vir die bierman. Hy die African Express Express bus gery en hy gee my 'n lif huis toe. Onsienend dat die ou gedop is, my kind het by sy ouma gebly, dan sê ek vir die ouma, hy moet sommer daar stop. Ek gaan daar by my ouma se huis afklim. Jenne toe die bus moet stop, weet ek nie wat aangaan nie. Die oom verloor dan nou beheer oor die bus in plaas van voor hy ek stop, beland ons dan nou op die sypaadjie aan die ander kant van die pad. Het jylle nou gesien, hoe sorg ek dat ek vinnig uit die bus uitkom toe hy uiteindelik stop. Ek het gesê, nooit weer een lift saam met die omvat nie. Dit was vir my een nauwe ontkoming, so mens moet maar voorzichtig wees, om te hy vooral in die bus.
2: Kijk jy, nee, Piet, ek sit ook in die bus, nou klim hy drie volk in, maar jy kan sien, die manne is, hulle is gehap man, hulle is gewater, nee, maar hulle het nou nog stok by hulle. Jy weet, nou drankbottels in 'n plastic sak maak 'n geraas.
1: Natuurlik.
2: Nou, daar's baie sitplek in die bus oop aan die voorkant. Daai drie manne wil agter toe. Nou sit ek amper by die laaste seat agter. Nou kom sit die een ou agter my op die laaste sitplek. Die ander een sit op die seat reg oor my, nou net voor hom. Die ander mannetjie, wat die swaarste gedrink is, besluit, hy sit sy sakkie drank in die gangetjie neer, en hy besluit, hy gaan staan. Hy wil nog nie sit nie. Kijk, nou praat hy man, land aan sand aan mekaar, hy gee nie die ander manne kans om te praat nie. En daar staart die driver. En die driver besluit, maar hy gaan ry. Hy gaan ry. Kyk jy, nou stres ek nou. Die jong kan val. Maar kyk jy, hy omgryp die twee reëlings van die seats, gryp hy vas, en hy staan. Nou gaan ons oor die eerste robot. En toe ons oorgaan, toe vind hy jong uit, hy is honger. Kyk jy, ek het nog nooit in my lewe so almintige rassen gesien. Ja, jong, a jong trek 'n rassen. Nee, trek jy haar uit die sak uit. En hy bied nou vir almal van die rassen. Maar almal sê nee. Kan jy nou, hy ken my van geen kant af. Hy wys vir my ook. Nou sê ek vir hom, ek is alright. Ek vat in my ma, ek sê vir hom, ek is alright. Sien jy, kyk jy. En hy jong, byt die rassen, in die rij, nee, maar hy het die rekening gehou, en hy dink so veel wat so taai is, kijk jy, toe hy om wegtrek van sy mond af, toe trek hy rassen sy binnengoed, trek hy heel uit, in sy mond, sien jy, en hy net die flap wat die hang, nou hang die flap hier so, okay. Nou staan die flap staan, kijk, en die bus stop weer, sien jy, en hy ooggooi, maar die ouwe weer sy balance, kijk wat ons nou die strijd nou vat. Toe besluit hy, maar hy moet nou sit. Hy voel seker aan hom, hy moet nou sit. Nou gaan sit hy. Nou kan ek jy verstaan, as jy sit, hoe jy kan beweeg, wie jy maar, hy jong val uit, hy sit. Hy val hier, in die gang. Jy hoor net drankbottels. Weet jy, ek kijk, my sê, hy so nie. Nou kijk ek voor, ek kan die driver moet sien in die spiel. In die 3 spiel, jy kan ek moet die driver sien. Die driver sit die hele tijd om sit te kijk. Toe ek noem, kyk in die driver, skiet die driver in sy kop.
1: So John...
2: Hy val dood, dat hy aan ander man moet optel.
1: So jy wil sê, hy toe nog jy ras in
2: die,
1: in die sakkie het gehad.
2: Nee, nee, die flap.
1: Kom, ons hoor wat sê, wat sê, wat, ons hoor wat staan nie.
3: Ja, amo, hoe is die topic vir julle? Hoe is die topic vir julle, my vriendin?
1: Nee, wat, hierdie ou...
2: Ek verstaan nie, amper sê ek, die man is bijzonder, moest hy rest hier in die akkie.
1: Nee, maar Johnny,
2: allemaal
1: het een manier van aandacht soek so.
2: Ja.
1: Ja, nee, hy gaat het, hy gaat hy het beslissie kry nie. Jo, klim in die tekst op een maandagochend. Die ou wat langs jou sit, ryk of hy die hele sabien die naweek uitgedrink het, het ryk soos gemengde wijn wat hy gedrink het, het voel, jy wil net uitklim en langs die taxi loop. Gemengde wijn, ek het nog nooit aan dit gehoor.
4: Piet en Johnny, ek was ook een busdrijver in die Kaap, ek het by trein mooi gereis. My eerste keer wat ek nou op alleen moet ry, wat niemand jou die route aanwees, en jy moes een tablet wat jou wees, jou route wat jy moet ry, toe vraag jy, ek wil een van die passagiers, man, jy help my net uit, ek is nog niet hier achter die wil, om die route vir my te wees, weet jy wat, maak hy passagiers aan my, hy gee my die route so aan, ek rij, ooral wat hy my sê, ek moet rij, toe stop ek vlak voor sy deur, binnen een locatie, om hom af te leid, toe sê net, dankie, drywe, sien jou weer.
1: Party time uittocht, dis verskrikkelijk party, party ochend vroeg die business voete klie blij en front asoms, mens kan uitpas of in die koma ingaan van al die reken. Leiwag kan ek dalke klag gaan lee van tannepas, water en seep is skaars. Ja, ek weet nie wat gaan hy klagte wees die Johnny.
5: Man, die busry is lekker man, maar somtijds kom jy ook snaakse goed te oor. Ek rijd Bloemfontein uit Polekwane toe. Hulle bespreek die Intrika bus van my. En wat ons in welkom kom, toe klim een sissie in. En nou moet jy weet, een sissie is nie die jong sissie, dis hy groot verse. Nou is drie sitplekke, ek sit by die venterse kant. Nou die sissie het een kombers. Hy kombers is hier oor my halfpad en is warm. Nou by die interkap is hy nie van vensters oopmaak. Toe ons in Potchefstroom kom, klim maar nog mense in. Toe sit dan, kom maar nog een sissie. Nou moet jy weet, ons is drie. Ek sit in die venster. Ou maat. En toe het een van hy sissies een wind gemaakt. En ek weet die soute water nie. En hulle praat pedi en hulle verstaan nie soto nie of Afrikaans nie. Dit was 'n belewenis op pad Polekwane toe. Dit is haar boon Lumpopo, Wendaland.
2: Nou wat hulle, wat
5: jy nie kom ek die ding oor.
2: Wat jy nie weet nie.
5: Maar busry is lekker.
2: Wat jy nie weet nie, Ankel D, wat jy nie weet nie. Jy moet nou nie verstaan wat hulle sê nie. Daai twee het gesê is jy.
6: Wienaan Piet en Johnny. Man, ek het eendag die tyd door Pakkersdorp se busse nog gereed, se taxi's nog gereed. Het ek aan laat in die dorp gewees. Nog my hond ook wat ek in die by my mense gekry het wat ek wat weggegaan het. Maar hulle deedse eerder so'n nou, kom ek op die laatste taxi af. Klim ek in.
2: Met die hond.
6: Klim ek my hond ook in. Maar as nou nie meer plekje. En, nou sê ek in die bus, in die taxi. En, toe ek nou afklap, ek sê ek nog chop in die straat. Toe ek afklim, wil die ou weet, waar is my geld? Ek betaal vir my. Nou wil hy weet, waar is my hond sy geld? Sê ek nie by die hond vraag. Hy het die hond net so gekyk toe rij.
2: Ek sluk my volgens sê, dit vraag vir die hond.
1: Ja, dat is een kwaai antwoord. Ja, aan, ja. Ja.
2: Vraag vir die hond.
7: Jy wat, Johnny, dat is een Chinese rasie en hy.
1: Ja.
8: Ja. Hi, goeie naam, Piet en Johnny. Dat is Jouland van Albertinia. Ek is ingeskakel.
1: Hallo Tsoulan.
2: Ah, sê baie dankie Tsoulan.
1: Ja, ja, kyk Johnny, dit is so 3 minute voor 9 amper tyd vir ons party time mix. Naan sê P en J, ek het eendag in die taxi gesit en ek is honger. Ek haal toe my paai uit dat ek eet. Die een man wat achter sit, ek lyk heel tyd onrustig. Allemaal weet hoe taxis ry. Anyway, hier spoed ons vir die groen robot. Die tyd wat ons by die robot kom, toe is het al rooi en die driver trap dead breaks. Die man wat onrustig lyk glij voor en toe en vat 3 happe van my paai. En sê, jylle, dit is een ongeluk, sorry dame. Hoe is die 3 happe? Per ongeluk.
2: Piet, Piet, hy moest vannacht nie. Ja. Want hoe, kyk jy, het jy gehap het, jy moet eerst kou, en slik. Hy jongens, vannacht jong. Ja, hy moest ook kost stelen.
1: Ja, die, Jolani wil weet, Piet is het Denzel Rode wat in die bus was, James wil weet. Nou ja, Jolani, is Uncle D, nie?
2: Ja?
1: Is Uncle D.
4: Manne kan jylle my sê, dit is die busdrijver, wat maak jy in die geval, as jy een rugby span rij, en die span het verloor of gewen per een away wedstrijd. Sê bijvoorbeeld Blanke United het in Mosselbaai gaan speel en daar wen hulle van Mosselbaai op Mosselbaai sy eie veld. Nou wat gebeur nou direct bespeelers, daar is op een kleer aan die gang, hulle hadloop naar die bus toe, sy is die driver, is iemand anders een bus wat sy rijd, die bus moet nie beskadig word he, wat maak sy, rijd sy onder halfde van die ouwens uit, om die bus te beskerm, maar wacht sy vir amal, kan julle my net verduidelik, hoe werk het in so'n geval?
1: Nee, klein kopie, kan ek net veel sê, jy's op jou eie.
2: Al wat ek vir hom kan sê, voor ons 9 uur breek, al wat ek vir hom kan sê, ons het een keer die oudsjoring uitgekom, ek dink ons het verloor, en toe is hy nou onder ons hier binnen die bus, net toe ons op die piek oud in die koopas kom, alles winter man, wie, toe ons haar boek om toe, sien jy nou die sneeuw wat so leed daar, nou, snat wil jy worry, snat wil jy worry, hy is hier in die bus, kyk jy, nou al die van die man is oorlede nou, wat hy van praat. En Robert al laatste aan opsien jy. Wie jy, hy slaan versnat nie. One shot, stamp jy hom in die vuis. Hy slaat hom so hard met die vuis nie. Toe hy sy vuis wegtrek, toe kom hy tet saam. Kyk jy, toe ek snat wees, wie jy, toe hang hy tet, hierdie oorbankie onder nie. Nou sê ek, nou sê ek, laat die bus, stop die bus, laat ons net van die ijskin kreat in die berg, om op jou oog te sit, weet jy, die man het, toe ons hier onder, by Blanco kom, toe sê man, stop die bus, toe klim my man uit, toe loop jy huis toe, snat. Maar hy sê, ja, dit is al minuut oor 9.
1: Voordat ons aankom, kyk gauw hier so, goeie naam, P en J, in die party time siblings. P, dis die eetgoedie. Julle, dis een ander story, as die bus of taxi vol is, en jy is haastig om by die huis te kom, om tussen 2 tansieners te sit, as die speeletjies, dit voel asof jy gemaal word, as die tekst om het draai gaan. Dankie vader, ek kon toe sê, ek het uit asem uitgeklim. Denzel James Ox sê hallo.
2: Ja, Denzel, daar heet jy om. Luister as jy, hier is een oproepie wat nou hier deurkom, Pet gaan ons om vannacht neem.
1: Ja, kom ons vat om.
2: Partytime geen hand.
1: Ja,
2: hy is ook om te gaan. Ja, dit is tijd vir ons partytime mix. Is min en minuut oor 9. Ons maak verskoning vir die minuut wat ons oorgegaan het, maar ons is nog weer terug.
1: Ja, en ek weet, ons partytimers gaat hierdie ene verskrikkelijk geniet.

0: En ek en Johnny so kan ons die hele hand aangaan.
1: Luister as jy as jy graag die hele mix vir julle wil klaar gespeel het, maar hy is een bykie lang, maar dit is die moeite werd om na hom te luister.
0: Iemand vraag so, sal jy twee so gaaf is om en die hele mix vir my stuur asjeblief. Nou ongelukkig kan ons hom nie via WhatsApp stuur, omdat hy is te groot.
1: Die file is heeltemal te groot.
0: Goeienaand Piet en Johnny, wil net my sister Kitty geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Hoop jou dagie was fantastisch, sissa, liefies vir jou. Kom van jou oudste sister Claire en haar liefde Charles hiervan Riversdam.
1: Ja Piet, en dan blik ook nie daar vir Steven en Yvonne sê, ek hoop hulle het om geniet, want hulle tweekies ook ingeskakel vandag hier op partytime.
0: Ek kan nou dink hoe dit nou in sommige huise gegaan het met die mix Johnny.
1: Ja nee, die meubels is weggeskuif.
0: Yes.
1: Die stof staan.
0: Yes. Iemand sê, as grootbrak altyd verloor het, dan by die busse reite. Vraag maar Pex, Nysta, Bosselbaai, Riversdal, die skare van Brak het gesorg aan die busse reite wei. Maar ek dink is beter nou. Maar in die kombuis gaan die dinge aan sy enkel Den, daar uit Bloemfontein het.
1: Paridam, goeienavond.
2: Hai, goeienavond, Pet en Johnny.
1: Nancy.
2: Ek het een dag mys P.E. toegerei, jong. En ek was mys my koude rijbe gewees daar by by Kole
1: 14.
2: Die ouwe was so frisserige ouwe en die ouwe het geëet terwijl ons die API toe gaan. Nou voor ons hierby hy toch lekker kom spring, hy man hier langs die pad uit jong. Ek vraag bro, waar toch gaan jy nou? Toe haar kom hy man op die toilet, het kost my achter die stierwiel en spring jong.
3: Hi, goeienaand, Piet en Johnny, is weer Joulin van Albertinia. Ek wil net my oma groet, Emily Johnson en haar man, Daniel Johnson.
1: Daar is hy, hulle is gegroet.
4: Manne, toe die goud zo, toe ek maar uitkom met die buskaartje wat ze moet eten. Ek ook nie geweet, he, want ek het moest nou gewoon, ze betaal op die bus en ze inklim. Ek klim in. Ek haal my geld uit, die drijwe sê vir my neerkaartje, ek haal my bankkaartje uit. Ek kyk om so, hy kyk vir my, hy sê nie die kaart, ek haal een Shoprite kaartje, ek haal een Clicks kaartje, ek haal een Checkers kaart. Hy sê nie die kaartje, waar is jou buskaart? Toe sê ek my wallet is te klein om my bus in hand te hou, toe klim ek my uit. En die aanmoed, Pet en Johnny, wat ek gevraag het, wat is die eerste ding wat jy doen? Voor jy uit die bus uit klim, jy klim in die bus, want jy kan moes jy uit die bus klim, maar jy nog in die bus is.
1: Ah, dankie vir daar eniekie Dennis.
0: Ja nee, luisteraars dan net so wat ons langarm dans betref, dit vind plaas die 5de September, Johnny. Dit is so dag na my verjaarsdag. So ons gaat sommer my verjaarsdag daar aan vier, daar in die Conwell Civic.
1: Ja, Piet, ons gaan voortend om daar.
0: Okay.
1: Ons begin ons al die vorige dag.
0: Ja, ons begin al die vorige
1: dag. Ons eindig om daar af.
0: Yes. Die band waar hy sal optree is Melody Six. Die drag is formeel of semi-formeel. En dan die prijs by die deur is R120. Tyd is aangedui van 7 uur tot laat toe. Dit is in die Conwell Civic, die 5de September. R120 by die deur. En dan bring u eie XYZ in mankie.
1: Ja, dis nou Coke, Tweezer, Fanta,
0: yes.
1: Sprite, in water.
0: Ja, yes, die ander wat nou nie die bevat nie, sal ons sommer by die deur vir ons self hou.
1: Konfiskeer.
0: Ja. En ons kon verdrink het.
5: Julle nog eens in die maakie hoener aan die hoeners los hier buiten. Jo, dat was nou een lekker mix. Dankie, Bet en Johnny.
1: Plezier, man, Estian.
0: Okay, Estian.
4: Pet, baie dankie vir jou aankondiging, maar vir jou party time ook in September nie, as ek het jy mis het, refresh my memory, ek denk aan so party time vir jou ook in die maand.
1: Dis in die call, Dennis.
0: Die 12de September.
1: 12de September.
0: Vir jou party time.
1: Nou Pet, moet ons nou maar party hou tot die 12de, van die 4de tot die...
0: Ek gee glad nie om nie.
1: Van die 4de tot die 12de.
0: Ek weet nie of ons hier sal wees nie, maar ek gee...
1: Ja. Of ons so staande bly nie.
0: Ek gee glad nie om nie. iemand, ja, die man wil weten hoe kan hij dat download.
1: Pit, ik denk je moet voor mijn boodschapje net sturen.
0: Ik zal voor jou boodschapje, zal ik voor jou nou sturen.

0: kepet, oh kepet, nau hau kan nau. Det vi har sammen med lad lam ikke. Så vi har også fået det så på mig. Jeg kan ikke anse mig i vi ikke så dengi ikke du. Jeg kan nau nede lang akker man. Jeg ved van, jeg kender van. Jeg bliver så ret absolut naksiver.
1: Iemand zei dat ik denk bij je verjaar was heel maand. Ga maar all out. Nee, nee, bij je beslis. Na een pet en John, ik maar alleen dat je ingeniet. Steven was op je veld. Jullie kan maar denk mooi aan voor jullie. Nou, ja, Yvonne, dank je dan voor dat je niet in de kus play. Je hebt om geniet.
2: Mr. Hansie, een groot party timer. Voor jou ook die maand. Het lijkt me september maand. Gaat een woelige maand wees. Pet, die 5de September is op een zaterdag. Dan is het mos party time. Dan is het zomaar een halve party time ons dan, jong.
1: Ja, nee, Dennis is al die goeie mense wat September maand verjaar.
3: Hi, Pet. Die is nou af van die licht af, asseblief. Ek is so blij, jy sê nou X, Y, Z. Want in die laaste tyd praat jy dan sy mense van XYZ. Waar kom Z vandaan? Ek weet rarig. Hulle verander, die mense verander, soos die tye verander. Dankie, dankie nogmaals. Mooi antwoord. Julle moet dit maar een dag een topic maak. Die verkeerd praterij, snaakse praterij. Bye.
2: Pet, so jy sê alle goeie mense vir jou die maand. Nou laat ek vir jou net iets sê. Al die goeie mense is elke saterdag aan op party time, ongeacht wat de maand het is, onthou net dit.
1: Ja nee, dankie.
4: Ja, baie dankie Dennis, laat jy my ook include. Ja, dit is amper weer tyd vir ons sympathie slot, 28 minute oor 9. Pet, ek dink ons kon nog maar vat. Ja, Pet, ons het nogal een redelike terugslag gekry. Ek het van hem daarvan anti ons het sommer gesê anti Evie Pretorius, Steve Pretorius en mami het ook nou, het ook afgesterf en ons wil daar vir oom Steven en die kinders Steflin, Jalton en Jubilee wil ons net sê sterkte daar. En dan Piet, ons een groot party timer.
1: Ja, Johnny.
4: Luisteraars, ja, ons een groot party timer. Charlene, daarvan, Nysna, Charlene Klaassen.
1: Deel van die kabinet.
4: Deel van die kabinet. Sy was nou die raadslid. Sy was die raadslid. Sy het ons geneem, aansomme aangeneem as maandpa. Gereeld vir ons boodskap gestuur hier na party time toe. En as ons in Nysna gekom het, dan was ons op die hande gedra daar in die en rarig is vir ons een skok, rarig vir ons een skok om te verneem het van haar afsterwe gister.
1: Ja.
4: Gister, Pet. Ja. So ons wil daar vir Bildien, haar dochter en haar kleinkinders, wil ons net sê alle sterkte, ons harte is daar by julle en ons dink aan julle in hierdie tyd.
1: Ja, en dan ook aan almal wat vandag voor een open graf gestaan het, almal wat hartseer is, ons wil ook vir julle sê sterkte, ons hier by party time, ons bid, en ons bid vir julle, en ons dink aan julle. Johnny Cooper, die oudsoring het vir ons die prachtige lied gestuur, en ek wil net sê dankie Cooper, ek het daarna geluister en geloof vir my, dit is regtig iets om na te luister, die titel van die lied is Moenie Heil Nie, en dan denk ek is Denise van der Merwe wat het sing. So ek hoop die party timers gaan hierdie enetjie ook geniet.

0: Nou ja, luisteraars, hier in die ateljee daar nou so stilte toegesit.
1: Ja, ja, ongemaklik.
0: Baie dankie Cooper vir daai lied. Ek dink dit is 'n lied wat ons in ons arsenaal gaan hou.
1: Mm-hmm.
0: Want ek dink ons gaan hom baie meer gaan ons hom speel.
1: Ja, definitief.
2: Peter, ek wil nou nie persoonlik wees met jou ouderdomme, maar as het September kom en ons allemaal is uitgespaar, is wel senior burger so Zoni is, ek weet Zoni is al een senior burger, want as jy nog een ene is en jy gaat een raak, dan moet daar ander name genoem word, want huidiglik is jylle mos Pet en Zoni. Aangezien Party Time se topic vanavond oor een bus gaan, al dat is al op een bus oorgekom het, sal ek nogal een voorstel wil maak. Pet, al die partytimers kan ons hier bus opmaak die dag as Pet vir jaar nie en maak jy saak hoeveel bus ons gaat maak hier nie, maar dan kom ons mos terug na die topic toe van vanavond en ons het een bus aan en ons kyk wie kan hulle allemaal gedra en so aan, maar dis maar voorstel wat ek maak, ons maak een bus op vir Pet man vir September man. Een vir party time, maar ons party time op die bus.
1: Ja nee, Dennis, ek gaan absoluut niks, Dennis, geen commentaar meer.
0: Dennis, ek en Pet was op een party bus
1: geweest. Hey.
0: Ons moes later uit.
1: Ja, ja nee.
0: Ons moes later uit die bus uit.
1: Ja nee.
0: Want hy bus het toe sy eie DJ.
1: Ja.
0: En later toe gryp ek en Pet die mic.
1: Yes.
0: Toe sing ons maar binnen in hy bus.
1: Yes. En die ander man is ge XYZ.
0: Die ander man is ge XYZ. Die man was ge XYZ.
1: Dan iemand sê so prachtige lied. Dankie Cooper vir die eniekie. Dan goeienaand, baie dankie Pet en Johnny, waar Dierie song sê Desiree. Daar uit, daar wat stijl uit. Dan Neve, jylle klomp in Apollo straat aan Ant Evie is my biervrou, dan nog Mario se skoondogter en nog 'n ouma, almal in Apollostraat staar ons gaan hulle regtig mis sê nag. Dis baie mooi van Anna. Dan Naant, pragtig Cooper, sit op die groep asseblief, sterkte ook aan toe meneer Chris April en meneer Ontong. Ja. Sy families moest aan sy gaan Dennis die Bistreborg.
0: Ja, ons het vergeet van Mr. Glenn Ontong, ja.
1: Vergeet van Mr. Ontong daar van Kretsens.
0: Ek het net ja, elke middag een gesel as hy aangekloop. Ja, nee. Dan staan hy aan met sy gevoude armpies.
1: Yes, baie lief om so te staan.
0: Ja, baie lief was om so te staan.
1: En baie dankie bestaan sy. Ek dink, dankie manne vir die prachtige lied, Veilige Huis toe, en sien morgen in die kerk, of elke na hom of haar kerk toe, wil sê aan die beat. Ek dink, die Dennis het al opgehoop met sê, Twan praat sê. Dennis wil een skepskop vat om te party, hy het seker sy dam in die taxi toegedruk.
2: Lopet, wat maak jy, as is hy aan optrek, hy sê terug, ne? Optrek, haar by party time, haar voor die atelier, moet ek klom busse vol mense, en ons allemaal wil in die atelier wees, wat gaat jy maak?
0: Dennis, daar is altyd een plan, daar is altyd een ratende plan, ons maak hierdie klein straatje, maak vir ons maak vir hom tap toe,
1: Nee.
0: Niemand kan ons niks sê nie.
1: En as iemand wil kom sê, en druk ons sy dam toe.
0: Ons druk sy dam toe, drie keer ons gaan halve MacGyver,
1: ja.
0: Hy is ons een dam toedrukker.
1: Dan Dennis nog sê, Dennis die rondganger sal allemaal by die dans wees, die gaan een move wees, gaan een ander move wees by die dans. Nou ja, Dennis, daar het jy dit, is iemand nog, kom op, sy kom op.
0: Kijk, ons het baie manne wat ons rug toe maak.
1: Yes.
0: Ons is baie dankbaar daarvoor, maar yes. In elk geval, Pet, weet nie, een ander ding wat ek praat van die busse bezigheid, nie. Kijk, ek weet nou, ek sal nou seker maar moet koes loop en koes in die bus in klim, maar soos wat sy man sy naam nou weet, wat was sê dit, onthoud jy die in die oggende op die TV voor een school toe gaan, dan was het mos die ding van die eil in die verkleermaniekie.
1: Ja.
0: Wat is die ding? Wat is die ding hier staan?
1: Ja, is toch al, ja, ik het alweer vergeet van hom.
0: Die eil in die verkleermaniekie. Ek weet nie wat hulle naam gewees het, maar hy het gesê, ek wil iets sê en ek gaan het sê.
1: Ja.
0: Goeiemorgen, eiltje. Ja, hy het mos so gepraat, hy ook. Maar in elk geval, kijk hier, jy krijg skakering van preike, oma. En jy so achter in die bus sit. Nou, jy weet jy altyd, wanneer is het een preik, en wanneer is het die ware Jacob? Maar ek weet, jy sit, en jy, soos Ben, en Kiddie Swerver, en hulle boekies, hulle tier so oor die lafie, nee, jy kyk. Jy kyk, nee. Ja, Yvonne, nie stak. Die story achter die story is nie stak gewees. Yes. Baie dankie, Yvonne. Kijk hier, daar sê nog iemand is nie stak gewees. Kijk hier, maar nou wacht jy, nou kijk jy. Wie preek en wie preek nie. Jy wacht, jy gaan precies weet wie preek en wie preek nie. As hy bus gerei het, nou hy bus het maar soms so lekker waar hy breisingtjes
1: heen rijden. Ja.
0: Kijk jy, hy ding dat hy preik jack hou maar. Kijk jy nou klap laai koppe so. En hulle kan mys nie preik kam hee. Hulle kan nie krap hee. Jy kan nie a preik krap
1: hee.
0: Hy moet gekap word, want die oomlik jy krap, dan trek jy perd skeef. Dan trek jy perd.
1: As die focus uit.
0: Nee, die focus is uit, meneer. Ek gaf jou sê.
1: En die alignment.
0: Ek gaf jou sê, meneer, dat is a parallax van jou. Dat is a parallax.
1: As hy iwels slaapplek vir my, wil ook by die dansjes vry Jolande.
0: Ja, ek het een slaapsakkie.
1: Ja.
0: En jylle manne van Oudsoring, jylle is mos al right met die kouwe.
1: ja, baie mooi lied, dankie, sê MC daar van Rousmoor. Kom die boodskap is
0: nie stak.
1: Aha.
0: Maar iemand sê daar, Piet, is nie stak.
2: So dit sê al klaar vir my, ek is welkom. Ek het al een keer die bus uitgeklim met my klomp groceries, die bus was ook vol, as vrou mense gestaan ook, toe ek by die huis kom, toe sê vrou se prik binnen my, een van my groceries sakke, maar gelukkig was daar nog al haar adres op, toe ek het wel terugneem, toe sê sy sê haar nie wat, toe voel sy so in die oor die hoe ek vir haar sien, want toe sien ek vir haar alweer moet na ander preik op.
0: Jy wil kijk waar nie haar naam en adres op is, gewees het he.
1: Ja, nee, kijk Johnny Langklaas die ene weer gehoor. Ons het ons destijds gespeel op een damse wal, staan daar vir jy boom, al wat vir jy dra, en daar gaan ek opbou. Ja, kom ons luister op een damse wal.

0: Nou, sien dat julle in die valide week opgewees het hier. Ek glo stellig man, julle kan nog 'n uur klim. Julle skuld mos eintlik 2 ure, maar klim net 'n uur op 'n handler vir julle kan gaan man. Jyne, het gaat dan nou so lekker op party time. Ek smaak hier sy die bus uit, wil klim nie, want het gaan net so lekker op die bus ook.
1: Oh, fuck.
2: En ek die goed gebeur, Johnny, die goed gebeur automatisch. Het komt 10 uur, dan raak ik vaak. En dan maak ik het net tot bij die ijs.
1: Onze lichaam is getimed.
2: Ja.
0: Jela, was moest aan de dag zo'n spreekwoord. Ik had ze ook slim getrekken. Het zei mij, zei die van, zei me niet slim trekken. Ik had jou nou uit die bus uitval. Ik had jou nou had ik die bus uitval. Me niet speel met mij niet. Dit en dan en nou hulle uit het toe die goud zo het net uitkom ne, dit hulle moes wette gehad, jy mag jy eet in die bus en kou in die bus, jy weet jy wat in my vrou gebeur, ek weet nie, of sy haar tanden rondgeskuif het, sy het moes vals tanden aan haar mond en toe hulle moes mens op die bus gehad, wat kyk wie eet in die bus, sy wat, vraag die maar my vrou sy mond op om te kyk wat eet sy, wat kou sy om vat, sy, jy mag jy eet op die bus.
1: Kijk daar. Hij is nou een driver. Nee. Ik lijk in sy bus rij. As jy inklim. As jy inklim. As jy eet om bubblegum. Jy eet spoor uit. Ek, wacht, hoe sê? Ek laai af jou. Ek laai af jou. As jy daar stop toe kom en sê, ons is nie skaap in die beachy break. Beachy break. Nou een dag, ek het al van hom gepraat. En een dag, toe klim ek in die bus, nou is hy weer volstik in die dinge. Beachy break. Kijk hou om bubblegum. Nie my busie. Ek laai af jou. Ek spoeg uit. Julle praat mos van my op die draadloos Eden FM. Ja. Toe loop ek voorby hom. Ek loop voorby hom stilletjes en ek had sit aan in die bus. Ek denk, niemand moet nou sê. Haas het hy jongie. Maar ek jou garantie. As ons weer na die bus klim en hy man, gaan iemand my piem. Ja, iemand gaan my piem.
2: Ja. Die boodskap sê net, Dennis. Dat is al wat hy sê. Waar krijg Dennis op baie van die lawaai water? Ek vraag my net. En dan sê iemand die Dennis, sêg aan my skreeuw, haar klipaard aan Dennis.
1: Maar net ouwe, gooi weer vir Dennis.
2: Ja.
1: Gooi weer vir Dennis.
0: As daar een busdrijf wat in my gesê het, duimel, jy het gief om my joek, man, gief om my joek, maar Piet en Zoon in elke geval die tijd loop uit, jylle moet veilig rij aan huis toe, en een geseende weet vir julle en julle huisgesin ook ek waardeer julle groot man, hoe meer mense op die bus is, hoe plezieriger kan ek raak man, lekker aan vir julle ook in een geseende week vir julle allemaal morgen in die kerkhoor
2: Johnny, wie jy ek het die eerste keer dat ek het denk is ek kat,
1: maar nou by die ander boodskap, waar ek in so geraas het, toe sê die vrouwtje mos hy kan nou tijd gehad het.
2: Ja, Dennis.
1: Toen zei my voor, nou word ek wat boek, hy kan gehad het.
2: Veilig huis toe, dankie vir een lekker lach, Pet. Jontas, mute hy Dennis. Hy gaat weer terugkom.
1: Oh, Dennis word hier gemute.
3: Hy is goeie man, Pet en Johnny. Hy is song wat hy mannetje vir jou gesê het. Ek laat hom weer in. Volgende zaterdag speel, maar stier of aan die allemaal naar Oost-Rolense WhatsApp toe alsjeblieft, hoor, en baie dankie vir julle, hoor, mag die paarke hulle rijkelijk sien, hoor, en ek het ook nou gedink, ek wil ook hy song hee, hoor, stier om naar die WhatsApp toe op hierin FM, wat ek om kan sê, wat ek om kan saan en luister, maar hoor, hy een wat hy mannetje vir julle gesê, hy speel nie die een nie hoor, hy aan die een, die voor die een wat jy nou speel hoor, ok, ek kom van aan die arme uit Oudtjong uit hoor.
1: Hasse, baie dankie.
2: Dankie hoor, ons sal kyk wat ons kan doen, beloof, absoluut niks hier hoor.
4: Goeie naand mannen, goeie naand mannen,
1: wil
4: net sê, Hulle moet vir hulle huis toe gaan en dankie vir 'n geseënde aand man. Ons sien mekaar aan weer volgende week in Saterdag. As die Here se wil by jou is. Mooi aan vir julle manne.
1: O, Grendel, jy maak seker. Grendel maak seker. Dit is getit.
2: Sê sê Rabit, geseënde week vir almal.
1: Dankie sê Rabit.
2: Naand is was hier, my oorlede ma het een keer vertel, my pa het vir iemand gesê wat saam met hulle rugby gespeel het, modder mag. My ma sê die africhter het die volgende dag my pa se tanden gebring. Is wit sê van
1: jy sê om hulle los ons die tanden
2: om sy tanden geslaan of wat. Naand Petit John, ek en julle program geniet een mooi veilige reis vir julle. So sê Anna, baie dankie. Anna, dan ja nie.
0: Petit en John, weet julle wat nogal, ne? So sê ek, hier sê die mense wat so nog praat, ek weet jy wat so te maar, is die Anna soote wat, en is die type maar syne wat ek gebruik, man. Voor party time is die speciale met die syne. Maar speel asjeblief ietsie van die boek, man, ook, man. Ons kan hom nie so net so miskyk, man. Hy dupla dompie, dupla dompie, dupla popla bompie, dupla dompie van die boek, man, man.
2: Jy het dat nou so mooi gesing, Dennis. Ons het het ongelukkig
1: hy het dat nou so mooi gediedele dompie.
2: Ja, ons het het ongelukkig hier saamgebring. Sorry, man.
5: Manne, ja, nee, ek wil ook sê, ek wil ook sê, ek wil ook sê, jylle manne moet mooi loop, hoor. Jylle moet mooi loop. En dankie vir goeie aan, man. Goeie topic. Ek wil nog niks gesê het van nie stakken. Gaan het kijken hoe ik ga het sê, maar ik ga het ding sê. Wat ek wil sê, maar ek ga het nie nogal sê nie, hoor. Ek sal het volgende week vir julle sê, hoor. Mooie aan, manne, man.
2: Sê dit, hoor.
5: Dankie vir een mooi program, man.
2: Die nummer van die dame wat die song wil hee, hy sê jou laat nie ook mooi rei, hoor.
1: Ons maak so, hoor.
6: Mooie naam, Pet en Jonas, Katrina Lothering van Kaneland, Leesmut.
1: Daar sal weer aan die ene, Pet.
6: En wanneer kom jylle Leesmut toe? Sy baas was ook nou al hier. En ek sal so blij wees as ek jylle ontmoet. Ek ontmoet jylle net oor radio. En sê vir Lintie, ek sê baie groete, en ek is baie lief haar, want ek het haar leer ken op party time. Lintie, jy moet so laat in Bialy, Lintie, jy moet betijds wees, want ek is altyd betijds. Katrina van Kaneland, Lady Smit, en ek is baie lief vir jou, Lintie, stier haar boodskap, Pet en Johnny, ek geniet julle, hoor, ek en my huisgesin, ons het die laatste kolen sit te luister, en my kleinkind is ook by my, en dit is baie, baie lekker. Bye, Pet en Johnny, lekker aan.
1: Bye, bye. Ek wil weet, is hy jou public phone?
2: Pyk program, manne, Erik Rode.
1: Hey.
2: Kom daar, kom sy wees toe. Dankie, bro Erik. Sy praat dan is Lintie,
1: sy iemand. Sy het weggetrek soos Lintie.
2: Yes, party time, laat weet my net, wanneer jylle verlof wil hee, sê die leiwag. Ja.
1: Hey, wacht.
2: Party time, baie dankie vir die opgewekte program. Ek wacht buiten, gaan jylle huis toe vat. Dat is die leiwag wat dit vir ons sê.
0: By Antie, moet nie sê baie Pet en Johnny nie, net ook om hulle nie weer volgende week op hee. My Antie, laat goed gaan, ek is blij om Antie sy stem te hoor. Moet nie wanneer die bus kom nou raar om.
2: Ja, net aan het iemand hier vir ons ietsie gestuur, Johnny. Jy. Nee, dis prachtig.

0: E eu ouvi este jovem.
1: Teve no tipo feito.
0: Pai Aranque, que foi aí, Aneke.
1: Ja, dis tyd om te groet, luisteraars, van my kant af, baie dankie vir almal se bydra, almal se deelname. Cooper, baie dankie vir daai lied wat jy vir ons gestuur het. Waar Peter Haas, nou weet nie wat daar deurkom. Was dit 'n versie?
0: Hier by ons was 'n busdrywer gewees, die skoolkinders het gehou daarvan as die dronk, as hy nuchter is, lyk dat die bus kan nie aan die... O, hy moet dronk ry.
1: O, hy moet.
0: O, wat kom ons krijg, die enetjie weer gauw weg daar.
2: Moet nou nie weer sê, tot volgende week, as niks voorval, jy kanal asjeblief, please.
1: Van my kant af, tot ziens, ons sien julle weer volgende week, as alles voorval. Mag julle allemaal een baie mooi week het. Mag net guns en goedheid julle allemaal volg en wees veilig, wees warm en ons sien ons mekaar weer hier op Party Time.
0: Ja, dieselfde tyd, dieselfde plek.
1: As alles voorval.
0: Tot ziens. En ja, geniet die Sondag wat voor lê.

0: FM George 93.8 FM Stereo Eden FM Oatsworn 103.6 FM Stereo Eden FM Uniondale 98.1 FM Stereo
1: Die Love Oatsworn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oatsworn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874 5085 of kontak Auntie Molly by 073 618 6913. Blanche Benjamin by 067 338 7366 of Maggie Williams by 072 270 0571.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.